0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad svi mi prijete, ostani. In imamo radi.
1: Ti tek da izpustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš oslavo žive.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

spomín, zase krsi mi

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

sam na noć pod svijesti, volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, cijelili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mehna budlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, guldog je za pjombol pa še budlica za njim takole. In ona, ba-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-bim-ba-
pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne to pit slabovo skupčal. In spol sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je dur takole.

0: Radio Kranj.
1: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
2: Tako je, eno lepo dobro jutro voščimo sem skupaj, 3 minutke sonče s peto, 18. junij je tukaj. Poglejmo najprej v nebo, pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu, ni pa vsem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa poletne do 32 stopinj. Dobro jutro.

0: Žiboni in Vana, ja, če budan sanjati, 11 minut je čez peto. Upam, da ste dobro štartali v tale četrtek, 18. junij je tukaj. Dobro jutro, voščimo Radio Kranj.
1: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od pete ure dalje.
0: Seveda ga začnemo skupaj v vaši družbi, skupaj z vami. Če vas na poti kaj zmoti, nič 8, nič 22, 55, to sporočite. Sicer pa, če boste v teh dneh se želeli na Bledu malo ohladiti, na Bledu se začenja glavna turistična sezona, zato tudi ob jezeru takojšnji oziroma tamkajšnji radarji poostreno nadzorujejo, kaj se dogaja. No, pravila vedenja ob jezeru so jasna, tudi table o poteh opozarjajo na to, česa ne smemo početi. Na Bledu veliko pozornosti namenjajo početje, ki motijo red, varnost ali urejenost enega najbolj obiskanih slovenskih turističnih krajev. Kazen lahko znaša tudi 200 evrov, zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo označbe, navodila redarjev in pravila, ki veljajo na območju jezera. Občina želi s strožjim nadzorom zaščititi naravo, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo tako domačinom kot tudi turistom, torej Bled je krasen za izlet, izkoristite seveda in se držite pravil, razen če vam 200 evrov ne predstavlja prav veliko. Uživajte tudi z nami in 12 minut je čez peto. Dobro jutro. The Joker.

Eno lepo dobro jutro vsem skupaj, 16 minut je čez peto, Saša začenjam tole jutro v vaši družbi, tole Radio Kran. Z vami se zbujamo prvi še jutri, ja, samo še jutri, potem pa prihodni teden čas tudi za nas, za počitnice in bomo z vami od 6. ure dalje. Sicer pa, če na poti opazite kaj posebnega v tem trenutku, ni posebnosti, nič 8, nič 22, 55, če pa se v vašem kraju kaj posebnega dogaja, pa nič 3, nič 200, 120.

Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Naj vas po konci drži danes misel, da je tole že tamal četrtek, oziroma tamal petek, ker je četrtek. 19 minut je čez peto, pozdravljeni. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji nas čaka danes, ta bo potekala od Radon do ob Dravi do Ormoža in v zeleni majci vodilnega jo bo začel včerajšnji zmagovalec uvodne preizkušnje s ciljem v Rogaški Slatini. Upam, da tudi vi kaj navijate, upam pa seveda da tudi, da ste zdaj že pri skodelici kave in v naši družbi. Uživajte z nami še naprej, z vami Phil Collins, You Can't Hurry Love.

Miki Vlahovič pravi, ali boš še verjela, 5 minut pa še manjka do 6:30. Saša vam voščim dobro jutro, tale program začenjamo od 5 do 6:00, prvi na Gorenjskem in prvi tudi z vami na cesti. In če kaj opazite, 08:22:55, sicer pa kar se vremena tiče, danes bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa super poletje. Vse je tukaj poletje do 32 stopinj Celzija. 18. junije, dobro jutro voščim z Radia Kran, čeprav v naslednji skladbi slišimo Time to say goodbye.

Nice to meet you, eno lepo dobro jutro, voščim 5:32 minut, Saša sem v vaši družbi v tem jutru 18. junija. Uživajte z nami še naprej, kjerkoli že ste ob dobri glasbi. Ne pozabite www.radio-kran.si in pa seveda naš Facebook, Instagram in pa TikTok profil. Hkrati pa dajmo skupaj ustvarjati to, te prometne informacije na 0800 22 55, sporočite, če vas na poti kaj zmoti. Susan Vega v tem trenutku z vami na poti in pa Luka, potem pa še magazin in Kokolo.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še ukrepila pritisk na Rusijo. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožje pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice do bivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja Unije v tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo ponove bistveno hitrejši in enostavnejši. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa naj bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v toplo zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo večinoma jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, sicer pa dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Pozdravljeni, dobro jutro. Najprej z cest, nič 8, nič 22, 55 je naša številka. Če na cesti opazite kaj posebnega, nam to sporočite. Trenutno pa vse teče tako, kot mora. Ko se smeješ?
5: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
6: Ja, tukaj sva eno lepo dobro jutro voščiva. Četrtek se lahko začne takole v paru, vse tja do 10. ure vam bova delala družbo Tilen in Saša. V nadaljevanju CCR in parni valja Kdo, ki je tebe. Pa štartamo oziroma povemo malo več tako, o tem, kako prideti do... Kaj? Denar bo letel, ja, tako, kako do denarja, dobro, do darilne kartice, rečva.
7: Darile!
6: Darile!

0: Parni Valja, kdo ki je tebe, 12 minut še 6 je, dobro jutro voščiva,
1: Tilen
0: in Saša.
1: A se bomo kaj igrali?
0: Dejmo se mali igrati in dejmo vam darilno kartico v vrednosti 40 evrov, ki jo dobite v naši nagradni igri Špar. Kajti danes se odpira trgovina Špar v Kranjski Gori, čaka vas zabava z DJ-em, tako da bodte tam tudi vi, ob 9. uri se Špar v Kranjski Gori odpre, čakajo vas brezplačne degustacije, to prideš z vrečko na fila, že sta
1: Tako, za otroke bo tudi poskrbljeno.
0: Tako pester program za otroke, imajo sladka presenečenja. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. In zdaj, kaj je vaša naloga, če bi si želeli darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov? Vi to da odgovorite na nagradno vprašanje. Da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko pravite na samo strežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v Šparu v Kranjski Gori? Zdaj, jaz ne bom dala nobenega namiga, ki je še malo zgodi, lahko nas poslušate, pa mogoče kakšen namig tudi pride.
1: Nič tako... 30, 200, 120, pa je številka kamor. Napišete SMS in glej, 40 evrov.
0: Ja, je pa do 10. Od 3 do 10, recimo. Recimo od 3. Okay. Od 3.
1: Ja, ne vem,
0: če... Kaj bi ti rekel?
1: Nad 5.
0: Nad 5 bi rekel.
1: Ja.
0: Ne ga poslušati. Dobro jutro.

0: 9 minut še manjka, ura bo pol sedmih. Dobro jutro, voščiva, Sanša in Tilen in upam, da ste dobro. Četrtek je 18. junij je tukaj in tudi poletje je tukaj. Ne bom rekla vročinski val, ker je to logično, da pač je tukaj tak datum in da pač je tudi vroče. In bo danes do 32 stopinj
1: Celzija. Ja, včeraj smo že izkusili prvo pošiljko poletja. Ja. Danes pa nadaljujemo 17 stopinj že v Kranju, 18 v Medvodah, 14 v Kranjski Gori in 16 na Bledu. Bo pa danes sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu, severu lahko nastane še kakšna ploha, nevihta, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj, najnižje jutranje pa do 20. Tako da...
0: A tukaj je že visoko šel termometr, jutr sem pomislila, da bi od tebe vroče danes tukaj. Dej,
1: no. Jutr bo šlo do 34 stopinj.
0: Super.
1: Tako da vse, kar je nad Kristusovimi leti, je prevroče. Vročina se začenja, poletje je zdaj uradno tukaj.
0: Ja, tebi je kar hiter prevroče. Koliko je tep idealna temperatura?
1: Zima, februar, ne vem.
0: Dej, nehi, no. Ja, tako, lahko sem srce, dobro.

Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Daniel Pautorin, Bad Day, upam, da se danes dan ni začel slabo, da ste ok. 18. junija smo, četrtek je tukaj in minutka še manjka do 6:30. Medtem, ko boste pili kavo, bo z vami tale You Drive Me Crazy v celoti. Čez nekaj trenutkov ostanite.
1: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
7: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
6: Bereš mi misli.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Končno poletje. Ta von v avtu.
9: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
8: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
10: Citroen.
11: Obiščite nas v avtohiši Kran.
12: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Poletni meseci v naše gore privabijo največ obiskovalcev. Ob povečanem obisku pa se povečuje tudi število intervencij. Gorski reševalci, predstavniki policije in slovenske vojske, ki v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsakodnevno posredujejo ob nesrečah, na zahtevnih in težko dostopnih terenih, pred poletno sezono obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur in spoštovanju osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu. Lansko leto je bilo z vidika varnosti v slovenskih gorah zaskrbljujoče. Gorski reševalci so posredovali kar 660-krat. Skoraj polovica rešenih je nepoškodovanih, pri čemer bi večino teh lahko preprečili skrbnim načrtovanjem ture. Najpogostejši vzroki za nesreče so od zdrsov in nepoznavanja terena do neustrezne opreme in slabe fizične pripravljenosti. Največ intervencij je v priljubljenih turističnih središčih, kot so Bohin, Ljubljana in Bovec, ter na področju Triglava in Kamniško-Savinskih Alp. Trend je v letošnjem letu očitno naraščajoč, saj so že zabeležili 229 posredovanj, v enakem obdobju lani jih je bilo 188. Vedno bolj pogosto je tudi reševanje psov, ki se med pohodi poškodujejo, so obnemogli ali zaidejo na nevarna in težko dostopna območja. V zadnjih 5 letih so gorski reševalci 45-krat posredovali v primeru reševanja psov v gorah in na težko dostopnih terenih. Večinoma gre tudi pri psih za zdrs ali padec, zgodi pa se tudi, da je pes ujet na strmem pobočju ali zaplezen, zbeži ali lastnika potegne s poti in poškoduje. Lastniki poskusijo svojega psa rešiti sami in s tem v nevarnost velikokrat spravijo tudi sebe. Lastnikom psov zato svetujejo, naj pred odhodom v gore realno ocenijo telesno pripravljenost in sposobnosti svojega psa ter izbirajo poti, ki so primerne tako za človeka kot tudi za psa.
15: Danes bo večinoma jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta, sicer pa dnevne temperature od 27 do 32 stopinj.
16: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Kaja, še več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, tako kot sem obljubila, skuhajte si kavo in uživajte ob dobri glasbi v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, 6:35 minut je.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora. Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Smiti v vaši družbi. Dobro jutro, vošči Vatilen in Saša. Dobre dobrih jutro. 15 še manjka in ura bo 7. Če ne veste, kam ta konec tedna, vas Anže Albert, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, vabi na en lušten dogodek.
1: Vabim še vse vaše poslušalke, poslušalce. Letos organiziramo veliko preventivno akcijo na počivališču Radovljica in v smeri Ljubljane. Naslednjo soboto, 20.6. med 8 in 12. bomo ravno tisti, ki se srečujemo s to problematiko na terenu, ne iz pisaren, gasilci, reševalci, policisti, vzdrževalci, dar so opozorili in delili brezplačno vodo, letake, napotke. Pričakujemo novinarsko konferenco, da malo opozorimo res na prihod poletja in še večje tegobe na naših cestah.
0: Tako in seveda bo končno jasno, kako narediti reševalni pas in upam, da ga vsi znamo in da se ga držimo.
2: Ja, res ne, v Sloveniji je reševalni pas zakonsko obvezen na avtocestah in hitrih cestah, ko prije do zastoja oziroma ustavljanja prometa. Če niste motoristi, morate iti na levo ali desno. Ja. Stran po podatkih in opaženih Zavoda reševalni pas, pa se je kultura ustvarjanja reševalnega pasu v Sloveniji v zadnjih letih precej izboljšalo.
0: Super.
2: No in Slovenci ga večinoma tudi pravilno oblikujemo. Tako da tisti, ki štrlijo ven, so ponavad res kakšni tujci in to je res ena lepa stvar, no, da se jo držimo. Ker pač ne, vsaka sekunda šteje, ko je panika.
0: Šteje, točno to, šteje točno to. In vsaka sekunda se šteje tudi v tem jutru, če boste zamudili, boste kakšno sekundo dlje potem ostali v službi. Novi fosili in Milena v tem trenutku z vami na poti v službi ali doma in upam, da ne v nekem reševalnem pasu.

0: Megan Trailer v naši družbi je Made You Look, desetih še manjka in ura bo sedem. Dobro jutro, voščiva Tilen in Saša, gorensko jutro ste ujeli.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: A veš, kaj je edina stvar...

0: Se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sprosti se in uživaj. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štrancu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoper njo zavrglo, sama poudarja, da ni ravnala proti nezakonito, minister Franci Matos pa je zato izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrhva v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo. Izolski lovci pa opozarjajo sprehajalce na krdelo divjih prašičev z mladiči, ki se v zadnjih dneh zadržujejo v okolici izolske bolnišnice. Žival je z mladiči lahko nevarna, zato lovci svetujejo, naj se ji ljudje ne približujejo, naj je ne hranijo in se umaknejo, posebej previdni pa naj bodo z otroci in psi. Razlog za srečanja ni prevelika populacija, ampak vse več ljudi v gozdovih, zaradi česar se prašiči umikajo proti naseljem. Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo višje.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Sveže, hitro, prometno.
1: Previdno, počasi, strpno, kjerkoli že ste, če vas na poti kaj zmoti, nas o tem obvestite. Mi vam želimo varno pot in če kaj opazite, kot že rečeno, nič 8, nič 22, 55.
4: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Tako je, tukaj sva v vaši družbi, že drugo uro našega druženja, začenjamo dve minutke čez sedmo. Upam, da seveda tudi vi ostanete v naši družbi, kajti v tem jutru lahko dobite Šparovo darilno kartico v vrednosti 40 evrov, bomo pa mal zakurali v nadaljevanju.
5: Res je, lahko je zelo zabavno, ali pa tudi zelo nevarno.
1: Ja, bo treba biti previden, vse vemo, kaj mislimo, ne, kakšen žal. Zdaj le, teli topli dnevi, kar kličajo po piknikih. Jaz že kar voham čevape.
5: Ja, mi smo bili včeraj na pikniku, ne?
1: Ja, res je, res je.

0: 8 minut je čez 7. Jan Plestenjaki, na polno uživajte v naši družbi. Tudi midva greva na polno notri o gorenskem jutru, greva v poletje in k poletju sodijo tudi pikniki.
1: Res je, brez njih ne gre in pol se hitro kaj naredi, da gremo zakuriti v zuni ali pa kje v naravi. Lahko je to zelo zabavno, hkrati pa lahko tudi zelo nevarno, če ogenj seveda uide izpod nadzora. Lahko, ne vem, bez kaštih pečenih hrenov dobimo pol obisk gasilcev in pa veliko težav. Zdaj moramo ogen kurati, ne, na varnih mestih, ves čas ga je treba nadzorovati, po koncu seveda tudi pogasiti, ker narava ni nek žar za piknik, zato moramo za njo tudi lepo poskrbeti.
0: Ja, in Andraž... Pardon. Andraž Šifrer, strokovni vodja in poveljnik gasilsko-reševalne službe Kranj, nam pove, če je dovolj, da imamo ob žaru samo plastenko vode, ali je fajn, da imamo še kaj drugega, da slučajno fjuka naredi.
2: Ja, zdaj, absolutno se kako priporočamo ni gasilni aparat, ampak nekje v naravi je to, mislim, da kar mečken misija nemogoče, zato bom rekel, ja, veliko krat je dovolj že samo plastenka vode, te vemo, da če vidimo požar v nekem začetnem stanju, bo tudi tista plastenka vode dovolj, da pogasimo, da ohladimo neko okolico, če, da tudi dejansko takoj odreagiramo. Če pa nam dejansko ogen uspe, bo pa tudi tista plastenka vode ali gasilni aparat premalo. Zato tukaj res pazljivost in pa res takoj začetni požar, začetni ogen takoj pogasiti.
1: Mm-hmm. Ogen ni, ne, dober je dober služabnik, ampak je pa zelo, zelo slab gospodar.
0: O, Marija, je rekel, na koncu jaz nekaj dodal in ja, vidim, da si dodal.
1: Dodatek.
0: Ne bom nič več rekla, no doubt in don't speak.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Maroon 5 in Memories, spomini, upam, da sami lepi 17 minut čez sedmo in dobrodošli v Gorenjskem jutru. Tilan in Saša sva v vaši družbi.
1: Ja, in prometna ureditev v Kranju ne bo samo spomin, obdržali bodo to ureditev tudi naprej. Torej, v Kranju bodo v okolici osnovne šole Janeza Puharja center večino nove prometne ureditve obdržali. Zdaj morava povedati, da smo o tem veliko poročali in da seveda Krančani vejo, za kakšno spremembo v prometu gre, in občina je zdaj te ukrepe uvedla poskusno februarja, zdaj pa pravijo, da so rezultati res dobri. Lej, manj je prometa mimo šole, hitrosti so nižje, območje pa je za otroke varnejše, kar je najbolj pomembno. In na Partizanski cesti se je promet na južnem delu zmanjšal za skoraj 60%, na cesti Koroškega odreda pa je v jutranji konici približno 40% manj avtomobilov. No, največ podpore imajo točke Poljubi in Odpeli ter kratkotrajna parkirna mesta za spremstvo prvošolcev. Te podpira kar 87% vprašanih. Torej, z novim šolskim letom bo ureditev postala stalna, poleti pa bodo začasno hitrostno oviro na Gregorčičevi zamenjali tudi strajno.
0: Pri Poljubi in Odpelji, če bi kdo rad razvil kakšno aplikacijo ali pa postal podjetnik, recimo danes, evo, ideja za spletno aplikacijo za zmenke.
1: Zdaj si to delil, to naredi ti?
0: Ja, ne vem. No. In ko smo pa ravno pri ljubezni, ne? Oliver Dragojevič in Vjera Ljubo. Dobro jutro.

0: Pečo Boys in Always on my mind, 4 minutke še manjkajo, ura bo pol osmih, vedno ste vi v naših mislih, dragi poslušalci, in ker ste v naših mislih, ta teden delimo darilne kartice za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov in že v nadaljevanju našega druženja bomo zaupali vam vprašanje, na katerega morate odgovoriti in morda bo darilna kartica vaša.
1: Ja, še pred tem pa neuspešen avtor samo pesmi Summer of 96, ampak tudi priznan fotograf, ne vem, če ste to vedeli, Bryan Adams in Have You Ever Really Loved a Woman?
0: Ena taka lepa romantična v nadaljevanju, ostanite.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.

0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: Znova lepo pozdravljeni v še eni uri, v kateri se bomo odpravili v Naklo. V vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Nekdanji slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je v sklopu projektov svoje fundacije odprl novo košarkarsko igrišče v Naklem, prvo na Gorenjskem. Ob novih košarkarskih površinah pa so mladi dobili tudi igrišče za pickleball. Gogijevo košarkarsko igrišče je skupaj z novim nogometnim igriščem del športnega parka Naklo, ki je ena največjih investicijskih naložb v občini, vreden je približno 4 milijone evrov in pol. Vključuje pa veliko nogometno igrišče, malo nogometno igrišče, igrišči za odbojko na mivki, šola ima novo atletsko stezo ter zonalni fitness, novi so tudi garderobni objekti. Občina je na igrišču pred osnovno šolo že prenovila tartansko podlogo, atletske steze, poligona za skok v daljino, igrišča za odbojko in igrišče namenjeno igri med dvema ognjema. Zdaj pa je v Naklem tudi uradno še Gogijevo košarkarsko igrišče. Goran Dragić je ob odprtju med drugim povedal, da je sam kot desetletnik igral košarko na takih igriščih in sanjal, da bo nekoč profesionalni košarkar.
2: Jaz sem začel na takih igriščih, prvič sem poprejel za žogo, spoznal moja prijateljstva, vsak dan sem bil na igrišču in sanjal o tem, da nekega dne mogoče zaigram profesionalno. In to je tisto, kar me nekako veže, lepe spomine imam na to in sem se nekako zadal, da preko Goran Dragić fundacije, da probamo prenoviti čim več igrišč in da naši mališani, da imajo nekje, da se spoznavajo, da se igrajo in da sanja v tem, da nekega dne tudi oni mogoče lahko zastopajo slovenske barve, ne glede katerikoli je to športno.
1: Prireditev so z glasbeno-plesnim programom pospremili tamkajšnji osnovnošolci. Poleg velikega košarkarskega igrišča sta še dve manjši pomožni igrišči. V neposredni bližini pa je v enotni podlagi iz umetne mase tudi še igrišče za odbojko.
3: Danes bo po večini sončno popoldne, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
3: Ura je pol osmih, pozdravljeni, draga družba, in ja, še več dobrih hitov v Gorenjskem jutru, bodite z nami.
6: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Eros Ramazzotti pravi parla con me, 20 minut pa praviva midva, da še manjka do 8 ure in mislim, da se ne motiva, ker ura je pa za vse enaka. To je edina stvar, ki je v bistvu za vse enaka, vsaj pač tisti, ki imamo ta, oziroma, to uro zdaj, v tem časovnem pasu. Ja, tako.
1: No, za
0: vse pa so enake možnosti, da dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov. In kaj je vaša naloga? To, da na nič 3, nič 200, 120 pošljete odgovor, dala pa vam bom nagradno vprašanje. Da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajen na voljo je na voljo v Šparu Kranjska Gora? Ali je to A4, B6 ali C8? To je vprašanje in vaš odgovor zapakirajte in pošljite na nič 3, nič 200, 120. Zakaj prav danes govorimo o Šparu oziroma o tem tednu? Ker danes ob 9. uri Špar v Kranjski Gori odpira svoja vratka. In za temi vratki vas čaka super zabava z DJ, brezplačne degustacije, pester program za otroke, sladka presenečenja. Za vsak nakupa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete tudi za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil tudi donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov. Tako da jaz mislim, da se obeta ena super stvar. Jaz bi šla na vašem mestu tja, kar z... kako se reče temule, pomagi, ta prverjem tako in in bi pobasala vse, kar ostane. Ne malo se hecam, ampak ja, ob 9. bote tam, uživajte maksimalno, pri nas pa kar se tiče nagradne igre, nič 3, nič 200, 120, odgovorite torej...
1: A se samopostrežne torej, blagajne piše skupaj, samopostrežne?
0: Samopostrežnih skupaj blagajnah, okay, ja.
1: Dobro,
0: ja,
1: koliko
0: ja.
1: Jih je?
0: Koliko teh blagajen je na voljo v Šparu v Kranjski Gori? Samopostrežnih skupaj. Upaj, ja, Tilen. Aba, v vaši družbi uživajte med tem, ko pišete.

0: Čisto vedno v tvoji družbi, gorensko jutro, You'll be in my heart in Phil Collins. Lepo dobro jutro, voščim, 12 minut še manjka do 8 ure, zbujamo se skupaj in štala je že seveda na cestah, kako pak zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasen pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom, prav tako pa so že zastoji proti mestnim središčem, zastoji tudi na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom, pa na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred Brezovico in na južni ljubljanski obvoznici A1 v obe smeri pred priključkom Center. Ja, čim bolj mirno kri vam želim, če ste na poti v službo in morate tam biti v 8 uri še 11 minut imate, tako da srečno, varno in previdno, če popazite kaj novega, nič 80-22-55, še pred 8 uro pa nam zapoje tudi Nina Pušlar. Stanite v naši družbi, dobro jutro.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Klub Gold.

0: Sapnica Esi.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Oaza dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Eden in edini, to še projeske v gorenskem jutru, jedina in točno minuto še manjka do osmih. Po osmi uri pa povemo, kako se delujete v naši nagradni igri. Skupaj s Šparom zadanete vrednostno kartico v vrednosti 40 evrov. Vprašanje je zelo lahko, tako da nič 30, 200, 120, koliko telih blagajen imajo novih v Kranjski Gori v Šparu, ki se odpira prav danes.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo Svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na goriva. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarila prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čez da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo o pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši. Evropska unija pa je po več kot desetletju pogajanj prenovila pravice letalskih potnikov. Najodmevnejša novost je, da bo ročna prtljaga spet brezplačna, potnikom ostajajo tudi odškodnine ob zamudah, družine z otroki bodo morale sedeti skupaj brez doplačila, cene bodo morale biti bolj pregledne. Pravila začnejo veljati predvidoma prihodnje leto, letalske družbe dogovoru nasprotujejo in opozarjajo, da se utegnejo osnovne cene vozovnic zato zvišati.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo više.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Lepo dobro jutro.
1: Hitro, prometno.
0: Pa še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti. Hvala Bogu, radar pa ste opazili v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80-22-55, če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
2: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
3: Tako je, v vaši družbi sva, v vaši družbi ostajeva. Upam, da ste dobro na tale četrtek 18. junija, da niste preveč utrujeni in seveda, da uživate v naši družbi in boste še naprej My Life, Billy Joel.
0: Joel.
3: V naši družbi živijo.
0: Dobro jutro.

0: 11 minut čez 8, dobro jutro, na cestah vse je ok, hvala Bogu. Ko pa ni, pa je čas tudi za reševalni pas. In da bi se v reševalnem pasu kaj več naučili, je zato tukaj tudi Anže Albert, ki je ustanovitelj zavoda Reševalni pas in vas vabi na en poseben dogodek.
1: Vabim še vse vaše poslušalke, poslušalce. Letos organiziramo veliko preventivno akcijo na počivališču Radovljica in v smeri Ljubljane. Naslednjo soboto, 20.6. med 8 in 12. bomo ravno tisti, ki se srečujemo s to problematiko na terenu, ne iz pisaren, gasilci, reševalci, policisti, vzdrževalci, dar so opozorili in delili brezplačno vodo, letake, napotke. Pričakujemo novinarsko konferenco, da malo opozorimo res na prihod poletja in še večje tegobe na naših cestah.
0: No, takole, ja, tegobe zagotovo bodo, žal jim ne moremo uiti, lahko pa takrat, ko pride do tega, znamo ukrepati tako, kot moramo.
2: Tako je, reševalni pas naredimo tako, da vsi tisti, ki smo na levi strani, gremo na levo, vsi ostali pasovi na desno in tako omogočimo vsem hiter in lažji prehod, ker ni sreča, žal nikoli ne počiva.
0: Tako mi te krade in Ivan Zak pa z vami, mogoče prav res v tem trenutku za volanom.

0: Dobro jutro, dobrodošli. 19 minut čez 8 je Saša in Tilen sva z vami. V Prešernovem gledališču v Kranju je že na voljo opis abonmajev za prihajajočo sezono. Opis poteka do konca junija pri blagajni Prešernovega gledališča. Opis pa je mogoč tudi preko spleta. Predčasen opis abonmajev vam prinese tudi nekoliko nižjo ceno abonmaja, s tem, da si svoj sedež lahko prosto izberete. No, redni abonmaji vključujejo 5 premiernih uprizoritev, v novi gledališki sezoni pa ne bodo izostale niti otroške sobotne matineje, predvidenih je 24 predstav. V Prešernovem gledališču v Kranju imajo pripravljene tudi že programske knjižnice Prešernovega gledališča za prihajajočo sezono. Abonenti pa jih seveda prejmete po pošti, na voljo pa so tudi pri blagajni gledališča. Mogoče še tole, v maju so zabeležili poseben jubilej, praznovali so 25-letnico igranja predstave Županova Micka. Od premiere aprila 2001 do danes so odigrali že kar, kako bi rekel Tilen, ponovitev, koliko?
1: Ne vem.
0: Reč, eno ustreljeno številko.
1: 102.
0: 325 ponovitev in čestitamo seveda.

0: Coldplay, Viva la Vida, ko dve minutki še manjkata do pol devete ure, Saša in Tilen.
1: Kaldo, dobro jutro, ko je vroče, vroče, vroče.
0: In še bolj vroče bo, ker je tukaj poletje.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Škofja Loka bo to soboto znova zaživela v znamenju teka, športa in druženja. Na različnih prizoriščih po mestu bodo potekali številni spremljevalni dogodki, vrhunec dneva pa bo 14. nočni tek 4 mostov na 10 kilometrov. Dogajanje se bo začelo že dopoldne, ko bodo najmlajši iz vrtcev odtekli svoj tek, na trgu pod gradom pa bodo ob 9:30 podelili priznanja športnikom in športnicam ter njihovim mentorjem. Ob približno 11:30 bodo na mestnem trgu pozdravili udeležence teka Zlata pentlica za otroke z rakom. Pridružili se jim bodo številni vrhunski športniki, športnice, znani obrazi ter olimpijska maskota Foxy. Za plesno vzdušje bodo poskrbeli plesalci in plesalke plesne šole Art. Ob 4:30 popoldan bodo v mesto pritekli tudi udeleženci teka za edinost. Pred večernim vrhuncem bodo ozračje ogreli še osnovnošolci in osnovnošolke na teku za pokal 4 županov. Glavni dogodek pa bo, kot rečeno, 14. nočni tek 4 mostov na 10 kilometrov, ki se bo začel ob 9:00 zvečer startom in ciljem na mestnem trgu. Ob progi bodo, kot vsako leto, navijači in navijačice pripravljali ulična druženja, za glasbeno podporo pa bo med drugim poskrbel tudi škofjeloški mestni pihalni orkester. Razglasitev rezultat to bo predvidoma ob 23:00 na trgu pod gradom. Druženje tekačev, tekačic, občanov in občank ter obiskovalcev in obiskovalk se bo ob glasbeni spremljavi skupine Joške ven nadaljevalo pozno v noč. Prevzem startnih številk bo v Sokolskem domu na mestnem trgu od 8 do 12 ure ter popoldan od 16 do 21 ure. Možne bodo tudi prijave na dan dogodka, vendar le do 20 ure. Predvidene so tudi prometne zapore, zaradi šolskih tekov bosta predvideni 15-minutni zapori ob 19. in 19.15, enourna zapora cest pa se bo začela ob 21. uri. Brezplačno parkiranje bo organizirano na Kapucinskem trgu nasproti avtobusne postaje.
0: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, temperature pa od 28 do 33, jutri še kakšno stopinjo višje.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Whitney Houston, I will always love you. Dobro jutro, ko jih 19 še manjka jutro. In ura bo 9. In mi še vedno iščemo pravilen odgovor, da bo nakup v Sparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v novem Sparu v Kranjski Gori, ki ga odprejo prav danes čez nekaj minut, torej ob 9. uri? A je to A4, B6 ali C8. No, to je današnje vprašanje, odgovor pošljete na 030-220, sicer pa smo mi klepetali tudi s poslovodkinjo in vprašali, kakšno bo danes dogajanje novo odprtem Šparu v Kranjski Gori.
1: Dogajanje se bo začelo ob 9. uri s slavnostno otvoritvijo, program pa vključuje nastop pevskega zbora osnovne šole, ulične umetnike, glasbo z DJ-jem in pa brezplačne degustacije za obiskovalce. Torej vabljeni.
0: Tako, luštno bo, vabljeni torej od 9. ure dalje pred novo odprti Špar v Kranjski Gori. Špar Slovenija torej odpira novo trgovino, ta je na Borovški cesti 86. Posebnost lokacije je, da se trgovina nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je vpisan v register kulturne dediščine in je bil celovito prenovljen ob ohranjeni avtentični podobi, s čimer oživljajo pomemben objekt kulturne dediščine. Tako da bo lušten, ta prver imejte sabo. A ne, mi dob sigurno mila.
2: Še bolj mogoče.
0: Še bolj.

0: Pink in Walk Me Home, dobro jutro, desetih še manjka, ura bo devet.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Andrej Šifrer, lepa dekleta, ura je 9.
1: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darija Štrastisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja souporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne ustvari k izbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali povsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država z vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo padli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve. Skupina najstnikov pa je na spornem koščku zemlje ob Donavi med Srbijo in Hrvaško ustanovila svojo mikronacijo imenovano Gapla. Ima zastavo, potni list, registrske tablice in celo kriptovaluto, manjka pa ji bistveno mednarodno priznanje in stalni prebivalci. Gre za eno od več takšnih samooklicanih državic na tem območju, kjer si nekaterih koščkov zemlje zaradi mejnega spora ne lasti nobena država. Mladi snovalci kljub temu verjamejo, da gradijo državo prihodnosti. Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na poti in vi z nami, če kaj opazite, nič 8, nič 22, 55 in srečno, kjerkoli že ste.
7: Dobro jutro.
6: Z vami se prebujata Saša Zadnik Trelih in Tilen Lotrič.
0: Živjo, sva v vaši družbi, ostajava z vami in upam, da tudi vi z nami. V tem trenutku se je odprl tudi špar, nov špar v Kranjski Gori, tako da jim želimo vse dobro in naj zalaufa tako, kot mora in jaz verjamem, da bo tako, kot mora tako biti. Tri minutke čez deveto, čas za tole. Take my breath away in Berlin.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Saša in I feel lonely in 15 minut čez 9. Je, jaz se ne počutim osamljeno, ker vem, da ste vi v naši družbi, pa še Tilen sedi nasprot mene. Kako bo človek osamljen?
1: Točen to. Ne boste pa verjetno osamljeni, ker se začenja poletje, druženje, pikniki in še marsikaj drugega. In res temperature se dvigujejo. 23 stopinje že v Kranju, v Medvodah prav tako, 19 v Kranjski Gori in 23 na Bledu. Se bojo pa stopinje danes dvigale do 33 stopinj, jutri do 34. Lahko pa v tem trenutku pogledamo še, kaj se v Evropi dogaja. Recimo Madrid trenutno je 19 stopinj, na Malti 26, če bi šli na Rodos, recimo 25, v Skopju 20 stopinj, na Zakintosu 24, tako da povsod bo vroče, kamorkoli boste šli, ne? Se bo treba nekako na nek način ohladiti.
0: Ta nekako vročinski val bo trajal vse tja do začetka, do sredine prihodnega tedna, pravijo vremenoslovci. Peter Grašo pa pravi, volim i postojim.

0: Žanser, Čiči in Ari v Gorenjskem jutru, Mars in Venera, lepo dobro jutro, tri minutke še manjkajo do 9:30, Tile Notrič, pa vam delam družbo. Takole, gremo naprej poletno, danes se bo segrelo do 33 stopinj, tako da evo, vročinski val po napovedih res prihaja in bo trajal vsaj en teden, tako da nimamo razloga, da se ne bi imeli fino, vikend je tudi že zelo blizu. Kemal Monteno bo v nadaljevanju v naši družbi. Ampak nobene od te pesmi, ki ste ravno kar slišali, ne bo zapel. Zapel bo neko čisto tretjo, katero stanite v naši družbi. Dobro jutro.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Najlepši poletni pogled.
3: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
2: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
3: Več na mikakcija.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
6: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
5: Bereš mi misli.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
1: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Na upravni enoti Kranj do 19. junija deluje Zvem Digi Točka. Ob ponedeljkih in torkih je odprta od 8. do 14. ob sredah od 11. do 17. ter ob petkih od 8. do 13. ure. Na Zvem Digi Točki svetovalci obiskovalcem upravne enote ponudijo vse potrebne informacije in pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala Zvem, kjer lahko pacienti pregledajo svoje izvide, recepte, napotnice, termine pregledov ter izdane bolniške liste. Prav tako lahko starši dostopajo do podatkov svojih otrok, mlajših od 15 let. Po novem se bodo lahko pacienti prek Zvem tudi naročali k svojemu zdravniku. Svetovalci na Zvem Digi Točki na upravni enoti Kranj ponudijo pomoč pri vzpostavitvi dostopa do portala in mobilne aplikacije, informacije o uporabi novih funkcij, aktivaciji Zvem, pomoč pri aktivaciji nove osebne izkaznice in namestitev digitalne identitete, ki omogoča dostop do portala Zvem ter tudi do drugih digitalnih javnih storitev. Pred koncem šolskega leta mestna občina Kranj vsako leto tradicionalno pripravi sprejem za odličnjake, odličnjakinje, prebojnice in prebojnike, ki so v tekočem šolskem letu izstopali z odličnim učnim uspehom ter izjemnimi dosežki na področju znanosti, raziskovanja, umetnosti in športa. V letnem gledališču Kiselštajn so tako letos pripravili sprejem za 468 mladih. Župan Matjaž Rakovec.
2: 225 odličnjakov smo imeli, 138 v osnovni šoli, pa 87 v srednjih šolah, pa 295 prebojnikov. To se pravi tisti, ki so izstopali na državnih pa mednarodnih tekmovanjih na področju znanosti, pa raziskovanja, umetnosti, športa, skratka, pa dva tudi iz glasbene šole. Zdaj imamo pa še presečna množica, to če pravi, če smo rekli 225 odličnjakov, pa 295 prebojnikov, je 52 mladih in prebojnikov in odličnjakov.
3: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

Joe Cocker v Gorenjskem jutru in You Can Leave Your Hair On, kaj pa ne ostane zaradi sonca, oblačila pa lahko gredo počasi dol, ker se temperature drastično dvigujejo in se bodo danes dvignile do 33 stopin. Ja, poletje je pred vrati, ura je 15 do 10, eno lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru. Vsi še enkrat lepo povabljeni na nič 80 22 55, napišite SMS, koliko samopostrežnih blagajen se bo danes odprlo v novi trgovini, ki se je ob 9 odprla v Kranjski Gori. O Šparu govorimo, nekaj čisto novega in zanimivega za vse. Kaj pa zadanete, če napišete pravi odgovor? Ja, vrednostno kartico, darilno kartico, 40 evrov je na njej, tako da se splača. V Gorenjskem jutru danes nikoga nisva poklicala Sašo, tako da verjetno bo nagrajenec v Gorenjskem popodnevu, torej od 2 do 6 naprej se poslušamo, ko bo za mikrofonom naš David, še prej pa sama dobra glasba. Alja prihaja za naju kot iz sanj. Uživajte in dobro jutro.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka.

0: To je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojna med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana Trump in Pezeškijan sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal v Franciji ob robu vrha velikih gospodarstv, Pezeškijan pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira Hormuško žino. ZDA pa odpravljajo pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. V sodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih šest. Za sedmi. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli štirje češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl, preiskava se nadaljuje. V Nemčiji pa je moški, ki je nehal plačevati prispevek za javno radio televizijo namesto opomina za nekaj 100 evrov, prejel izvršbo za več kot 1 milijon evrov. Njegov dejanski dolg znaša okoli 600 evrov. Odkot torej milijon? Izkazalo se je, da gre za bizarno napako. V polje za znesek je uradnik pomotoma prekopiral datum 1. april 2025. Radio televizija je napako priznala in se upravičila, vztraja pa, da bo moški pravi manjši vzdolg vseeno moral poravnati.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič. Pri Dravogradu je promet urejen izmenično in osmerno. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Zastoj je na cesti Škofije Koper med razcepom Srmini in priključkom Koper Center proti Izoli. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Vrhnike proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Ja, lep dober dan z Radia Kranj. A ni lepo, če si ga niste naredili sami, se je pa dan za vas naredil, če pogledamo v nebo. Sončno bo danes in do 29 stopinj v Kranju. Naj vam družbo delajo torej sončna očala in pa Radio Kranj.
0: Info točka.
5: Meteorološko poletje se je začelo že 1. junija, koledarsko se prične čez 3 dni, kar pomeni, da bo vedno bolj vroče tudi našim hišnim ljubljenčkom. Zato v infotočki opozorimo na njihove potrebe in tudi nevarnosti, kot je ta, da 4-nožca poleti ne bi slučajno pozabili v avtu.
6: Včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se koža v avtu pregreje.
5: Ja, več o tem v nadaljevanju, pa tudi malce bomo šli po poteh, ker poletje je tudi čas daljših poti, vaš avto pa morda potrebuje vinjeto, tedensko, mesečno, letno, pazljivo, da je ne preplačate. Edini uradni ponudnik je namreč Dars, meni se je zgodilo pred dnevi, da sem jo skoraj preplačal. Seveda bomo pogledali tudi, kje so aktualne zapore cest, kajti letošnje poletje je pač nekoliko bolj posebno od ostalih dosedaj. Malce glasbe najprej, potem pa začnemo s tole dopoldansko izmeno na Radiu Kranj. Trenutno je 9:55, Žiga sem z vami, v ozadju pa že Backstreet Boys, ampak ne dobesedno. Takole pa v etru za uho.

0: Backstreet Boys na radiju Kran, Žiga sem pa z vami v temle dopoldnevu. Dobar dan, mi pa gremo kar na našo prvo postajo v infotočki in ta bo povezana z našimi hišnimi ljubljenčki in pa z visokimi temperaturami. Če imate doma kosmatinca ali pa kakšnega drugega hišnega ljubljenčka, najbrž veste, da v zelo toplih oziroma vročih dneh potrebujejo drugačno skrb in nego kot sicer in seveda pozornost. Senca, dostop do hladnega prostora in tekočina, ki jim je vedno na voljo, so tiste tri osnovne stvari, ki jim bodo zagotovo olajšali življenje, takrat, ko so temperature okoli 30 stopinj in tudi več. Pa seveda tudi tole.
1: Hrana naj bi bila manj kalorična, ker poleti ne rabijo energije za gretje telesa. Pa gibanja, ne bi bilo po letu tih spoh vročih dneh minimalno.
0: Ja, tako veterinarka Zlata Čop, ki je v svoji karieri srečala že nešteto takih primerov in ji kar verjamem. Tisti, ki na primer s psom tudi kdaj kam potujete ali pa če ga vzamete sabo, ko greste kam peš, seveda v poletni vročini naj bo gibanje minimalno, a ne seveda psa ne moremo peljati daleč na sprehod in pa v klanc pri visokih temperaturah, kajti nevarnost vročinskega udara je takrat zanj izjemno velika. Moramo pa seveda paziti tisti, ki ga imamo, tudi na to, da ga ne pozabimo v avtu, kajti posledice so lahko za psa usodne.
1: Sploh ne samo poleti, ali pa jeseni, če srečamo prijatelja, pa gremo na kavo, včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se kuža v avtu pregreje. Avto je kot na hitro 50 stopinj, če sonce pripeka na to pločevino, je kot če bi ga dali v pečico v kuhinji in se pregreje in nemalo kolikokrat se zgodi, da ko lastnik pride, dobi samo še kuža, ki se je že poslovil in poginil.
0: Upam, da ne bo nihče od vas doživel takega scenarija, noben skrbnik si tega ne želi, tako kot si najbrž ne želite preplačati na primer vinjete, če jo ravno zdaj pred dopusti morate obnoviti ali ponovno kupiti. Jaz sem jo namreč pred nekaj dnevi skoraj preplačal, kaj je bilo in kako je bilo takoj po Shakiri.

0: pridna punca. Shakira na radiju Kran, 15 minut čez 10, je info.točko poslušate in tale naslednja bo res info, namreč poletje je čas potovanj, daljših poti in če vaš avto slučajno nima vinjete ali pa motor, skratka vozilo, ki jo rabi, pa bi jo vi na primer potrebovali, pa bodi si kupili za teden, mesec ali leto pazljivo. Jaz sem namreč pred dnevi, ko mi je potekla letna vinjeta, to skoraj preplačal. In pač mudil se mi je z nakupom, v Google sem upisal e-vinjeta, sledil prvemu zadetku in cena letne vinjete mi je bila 136 evrov. Ker pa sem bil v naglici, nisem nič hudega sluteč, pomislil na to, da je mogoče to malce predrago. Skratka, vnesem vse podatke za nakup, moral bi klikniti samo še plačaj, ampak potem mi pa v mojih možganih ena moja varovalka vseeno reče, da nekaj ni v redu in naposled le ugotovim, da nisem na uradni spletni strani od Darsa, ampak da sem na neki drugi spletni strani, kjer pa seveda zadeve malce drugače tečejo. Jaz sem potem preveril tudi na Darsovi spletni strani in letna vinjeta za osebna vozila stane 117 evrov in še dobro, da nisem kupil tiste za 136. Zato vas želim opozoriti, da ko v naglici kupujemo kaj, lahko hitro naredimo napako. Moj primer e-vinjete pa v bistvu govori o tem, da lahko razni nepooblaščeni prodajalci ali posredniki za nakup e-vinjete zaračunajo dodatno provizijo ali višjo ceno, kupec pa tega v naglici sploh ne opazi, tako kot jaz. In prav zato v času povečanega prometa in dopustniških priprav potrebne malce več previdnosti oziroma malce manj naglice. Pa tudi, ko se peljemo na dopust.
1: Predvsem pa se nam naj na dopust ne modi, zato da bo vožnja na dopust primerna, prijetna, predvsem pa varna.
0: Daniel Granda, inštruktor z Avtomoto Zveze Slovenije. Jaz pa bi dodal še, da naj se vam ne mudi tudi ne z nakupom e-vinjete. Pa srečno pot, če ste na cesti, po Rožicah, ki trajajo 3 minute, pa preverimo, če je kje kakšna zoprna kolona ali obvoz.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, na Radiu Kran za vas to poletje bolj podrobno spremljamo ceste, zato ker se lahko hitro zgodi kaj nepredvidenega ali zoprnega, kot se naprimer ta trenutek dogaja na primorski avtocesti, če se slučajno po gorenjski avtocesti peljete proti Kopru, tamle pri razcepu na koncu ljubljanskega obroča, priključek Brezovica se že dela zastoj, zamuda je približno 5 minut, potem nadalje boste na novega naleteli malce pred Postojno, kjer potekajo dela, tam je zastoj nekoliko daljši in se boste zamudili kakšnih 10 minut, da ga prevozite. Sicer drugih posebnosti v prometu trenutno ni, na priključku Kran Zahod sta še vedno zaprta izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani, obvoz je trenutno prek priključka Naklo, zapora traja predvidoma le še danes. Zaradi dodatnih gradbenih del je podaljšana tudi popolna zapora ceste med Jamnikom in Lajšami na relaciji Lipnica Kropa Ribno. Ta zapora bi prvotno morala trajati do petka do 16. ure, torej še do jutri popoldan. Ne pozabite pa tudi to, bliža se sobota, ko bo na vrsti del kolesarske dirke po Sloveniji, ki bo potekal po Gorenjski. V soboto torej štart bo ob 10:30 dopoldan v Kranju. Cilj je predviden okrog 16. ure v Kranjski Gori in v umestnih postajah bodo kolesarji med 10:30 in 16. uro prevozili od Kranja prek Škofje Loke, železnice do Radovljice, Bleda, Gori, Rateč, Trbiža v Italiji in še čez prelaz Predel in Vršič, vse do Kranjske Gore. V soboto torej na celotni tej traci pričakujte zapore, zato vozniki pred odhodom preverite traso dirke in načrtujte pot druge, ne po glavnih cestah. To soboto po Gorenjski. Ja, sedaj pa je še čas, da pogledamo, kaj vse smo vam pripravili v nadaljevanju programa. Še dva dneva nas ločita do letošnje poletne muzejske noči, ki bo potekala po celotni državi. V soboto bodo muzeji in galerije in druge kulturne ustanove po vsej Sloveniji znova odprle svoja vrata, nekoliko dlje kot običajno, vsekakor pa brezplačno. Poletna muzejska noč to soboto in podrobneje bomo preverili program Gorenjskega muzeja, pa tudi nekaterih drugih muzejev po Gorenjski med 11. in 12. V oddaji Naš kraj za nazaj nekaj po 12. skočimo v zgodovino današnjega 18. junija in časovni stroj obrnemo, dokler ima zgodovina kaj zapovedati na današnji datum. Naprimer, ko smo ravno v času nogometnega prvenstva svetovnega. Pred 26 leti je tudi slovenska nogometna reprezentanca prvič nastopala takrat na evropskem prvenstvu v nogometu in na današnji dan leta 2000 so naši v Amsterdamu igrali proti Španiji, izgubili so z 1-2, gol za naše je dosegel Zahovič. Še pomnite, tovariši? Jaz da. Naš kraj za nazaj pa postreže tudi z drugimi zanimivostmi nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja. Med 14. in 18. pa smo z vami v Gorenjskem popoldnevu in čeprav se imenuje Gorenjsko, ne šparamo. Poslušajte in preverite.
0: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V tej uri se odpravljamo v Cerklje, kateri razpisi so trenutno aktualni, kje se začenjajo, končujejo ali še potekajo dela. Vse podrobnosti nam je zaupal župan Franc Čebul.
11: Trenutno so več ali manj zaključeni razpisi, razen to, da se dela pripravlja razpis za izgradnjo rondoja pred Bavantom oziroma v križišču, ki gre potem naprej proti Strmolju, Dvorjan, Cerkljam in Češnjevku. V večji meri pa so vsi razpisi zaključeni, tako tudi razpis za izgradnjo pločnikov proti spodnjemu delu zalogu za javno razsvetljavo. Poleg tega je delo v zaključni fazi razpis Volke za tudi izgradnjo novogradne vodovoda in seveda obnovo ceste ter tudi neke še javne razsvetljave. Ostali razpisi pa so več ali manj zaključeni in se tudi dela izvajajo. No, zadnji razpis, ki je tudi uspel, to je razpis za dogovor regij, so evropska sredstva, ureditev cerkelj, predvsem pred osnovno šolo, park pomembnih mož, Hribarjev vrt in seveda kompletno pred Marijem vrtcem oziroma okrog spomenika NOP in ureditev obstoječega pokopališča ter širitev pokopališča. Dvede, rok izvedbe je leto dni. Bolje zaskrbljujoče to, da imamo podatke, da prav na tem področju na koheziji sredstev ni, ampak glede na to, da mi trenutno razpolagamo kar nekaj sredstvi, pa se bomo ravno tako lotili tega projekta. Dela ne bi se pričela čim prej, najprej z urejanjem pokopališča, širitev pokopališča, potem pa seveda v jeseni pa tudi za zasaditvijo določene vegetacije, dreves, predvsem Hribarjevega vrta, ureditev, kot sem rekel, parka pomembnih mož. Predvsem nam pa ostaje odprt pročelje pred osnovno šolo Davorina Jenka, ker bi želeli tudi poglobiti del te velike ploščadi, ki je v asfaltu, da bi eventuelno kakšna večja neura vodo, eventuelno to poplavno, da bi jo spustili proti glavni cesti, ker bi s tem zadržali določeno poplavnost v osnovni šoli. Ampak to so dela, za kar sem prepričan, da jih bomo tudi izvedeli.
12: Danes bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Temperature danes od 28 do 33, jutri še kakšna stopinja več.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Nesreča se je zgodila na cesti Dravograd-Vič. Pri Dravogradu je promet urejen izmenično in osmerno. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in proti Ljubljani zaprt je počasni pas. Zastoj je na cesti Škofije Koper med razcepom Srmini in priključkom Koper Center proti Izoli. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Vrhnike proti Ljubljani. Na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Jug in Center proti Kozarjam.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meheško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta premirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju. Dogovor pa prinaša ponovno odprtje Hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora, Iranci pa pravijo, da imajo prst na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč državo in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati pa ostro nasprotujejo, božičnica je zanje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje. Britanski pevec Ed Sheeran pa razmišlja, da bi se po koncu trenutne turneje za nekaj časa umaknil iz glasbe. Na koncertu v ameriški Arizoni je oboževalcem zaupal, da bi si rad vzel odmor in se posvetil vlogi očeta. 35-letnik se ženo vzgaja dva majhna otroka, dolge odsotnosti od doma pa so mu vse težje. Kako dolg bo premor še ni znano, je pa pevec poudaril, da ljubezni do glasbe ni izgubil. Danes bo po večini sončno, popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature od 28 do 33 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, pa na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru, še eno okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Puls dneva na Radiu Kranj. Danes je tretji četrtek v juniju in še dva dneva nas ločita do letošnje poletne muzejske noči. Letošnja poteka to soboto, 20. junija, med 18. uro in polnočjo. Gre za vseslovenski program, ki se ponovi vsako leto, vsako tretjo soboto v juniju in vabi na raziskovanje kulturne dediščine. To pomeni, da na poletno muzejsko noč muzeji brezplačno odprejo svoja vrata za obiskovalce. V našem domačem Kranju je to Gorenjski muzej, ki vabi v grad Kizelstein, galerijo Prešernovih nagrajencev, mestno hišo in Prešernovo hišo z nočnimi vodstvi, postalnih razstavah in tudi kostnici. V Ljubljani, na primer, vrata odpirajo Narodni muzej Slovenije, Moderna galerija ter lokacije muzejev in galerij mesta Ljubljane z vodstvi postalnih razstavah in delavnicami. Če pogledamo, na primer, še v Savinjsko dolino, v Žalcu svoja vrata odpira Ekološki muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, prav tako pripravljajo brezplačno vodenje. V letošnji poletni muzejski noči sodeluje kar 85 muzejev, tudi seveda ustanove na Gorenjskem, kot je Gorenjski muzej v Kranju, Tržiški muzej v Tržiču, Muzej talcev v Begunjah in Škofjeloški muzej, pa tudi Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Poleg muzejev sodelujejo še galerije in druge kulturne ustanove na 156 prizoriščih po vsej Sloveniji in ponujajo brezplačen vstop, so zapisali na spletni strani Skupnosti muzejev Slovenije. V nadaljevanju današnje oddaje bomo podrobneje govorili o programu, ki ga pripravlja Gorenjski muzej. Proti koncu oddaje pa bomo pogledali še program Muzeja talcev v Begunjah, Tržiškega muzeja in Škofjeloškega muzeja.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran. Če pogledamo malce na koledar, se že bliža tudi tist najdaljši dan v letu, ko se po koledarska pomlad prevesi v poletje. To se običajno zgodi 21. junija in ta datum je pa ponavadi tudi datum, ko je blizu tudi poletna muzejska noč, ki prav tako lovi ta utrip in začetek poletja. Letos bo poletna muzejska noč nastopila to soboto 20. junija in več o tem se bomo pogovorili prav z sodelavko Gorenjskega muzeja, ki ima za sabo že več takih poletnih muzejskih noči. Jelena Justin, lepo pozdravljeni.
1: Ja, Žiga, lep pozdrav in seveda lep pozdrav poslušalcem. Definitivno, jih je bilo že veliko, pa recimo, da jih je bilo že preveč, pa ne bi v številki, a prav.
0: Ne bova v drugih številkah, samo o tej 20. junija.
1: Odlično.
0: Letošnja poletna muzejska noč torej pride to soboto. Mogoče za tiste, ki ne vedo ali pa ne poznajo tega dogodka, kaj sploh je poletna muzejska noč?
1: Ja, poletna muzejska noč je noč tretjo soboto v mesecu juniju, ko v bistvu muzeji na Stežaju odpremo svoja vrata in to od 18. pa vse tja do 24. ure. Takrat se trudimo v bistvu pripraviti en zanimiv pester program, ki privablja različne generacije in da se nekako, bom rekla, pričakajo temo in tisto najkrajšo noč v letu v muzeju.
0: Lahko bi rekli, da je to idealna priložnost, da tudi tisti, ki morda ne zahajajo v muzeje tako pogosto, takrat lahko obiščejo muzeje in to brezplačno.
1: Ja, tako je. V bistvu to je dogodek, ki je tudi namenjen v bistvu vsem, a ne? Ne samo tistim, ki hodijo redno v muzeje, ampak rekla predvsem mogoče tistim, ki v muzeje ne zahajajo. Ja, takrat ni nobene vstopnine, dogodki so brezplačni in običajno tudi zelo dobro obiskani.
0: Največja muzejska pa tudi kulturna ustanova na Gorenjskem je prav vaš Gorenjski muzej. Kakšna bo torej letošnja poletna noč pri vas? In v vaših enotah seveda.
1: Ja, pa dejva začeti nekako v galeriji Prešernovih nagrajencev. V galeriji Prešernovih nagrajencev bo seveda brezplačen ogled. Dan prej, se pravi 19. junija, bomo pa tudi odprli novo občasno razstavo Med morjem in kamnom. To bo likovno poetična razstava, pravzaprav, kjer bo preplet umetnikov, ki živijo v slovenskem primorju in na Tržaškem skupaj s pesniki in pisatelji. Vsi so pa seveda Prešernovi nagrajenci ali nagrajenci Prešernovega sklada.
0: Galerija Prešernovih nagrajencev je pa le ena od vaših gorenjskih enot Gorenjskega muzeja. Kaj se dogaja še po ostalih, na primer v Prešernovi hiši, v mestni hiši in pa potem v gradu Kizelstein?
1: Ja, če greva naprej do mestne in Prešernove hiše, zdaj seveda hiši bosta odprti od 18. do 24. ure in zdaj tisto, kar bi jaz izpostavila recimo v mestni hiši, je vodstvo postalni razstavi Železna nit, ki bo na sporedu ob 10:30 zvečer. Vodila bo kolegica dr. Verena Vidrih-Perko, ki bo pa v bistvu potem vodenje zaključila še z vodenjem po kostnici, to bo pa ob 24. uri in to je običajno vodenje, ki je zelo dobro obiskano, nekako kostnica skrita v očem javnosti je nekakšen memento mori v Kranju, tako da tudi, bom rekla, malo krasimo oziroma v nekakšnem soju sveč vse skupaj poteka, tako da ja, absolutno vljudno vabljeni. Zdaj, če se pa obrneva še v Prešernovo hišo, bo pa ravno tako odprta ob 10. uri zvečer, pa bo po razstavi Prešeren pesnik, se pravi po stalni razstavi, ki je bila tudi nagrajena z Balvazorjevo nagrado, vodil avtor Gašper Peternel.
0: Pogovarjamo se z Jeleno Justin z Gorenjskega muzeja o poletni muzejski noči, ki bo to soboto. Nisva še se pogovorila do konca, bova pa sedaj naredila eno glasbeno pauzo, tako poletno, pa se potem zopet slišiva.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.
3: Pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kranj, mi pa imamo še vedno na zvezi tudi Jeleno Justin z Gorenjskega muzeja, s katero se pogovarjava o letošnji poletni muzejski noči v Gorenjskem muzeju, ki bo, seveda tako kot v ostalih muzejih po Sloveniji, to soboto 20. junija. Gorenjski muzej ima seveda več enot in tista najbolj osrednja je grad Kizelštajn in mimo tega seveda ne moreva, tam pa pripravljate prav poseben dogodek na tole letošnjo poletno muzejsko noč v soboto.
4: Ja, tako je. V bistvu grad Kizelštajn je pa naše osrednje, bom rekla, prizorišče oziroma naša osrednja muzejska hiša. No in tam pa začenjamo ob 18. uri in sicer s predstavo za otroke oziroma za male in velike junake. In sicer je to gledališka predstava Kozlovska sodba v Višnji gori, ki jo bo izvedel teater Cizamo. Potem pa sledi detektivska igra, ki je Jebine. S to detektivsko igro pa že nekako potem napovedujemo osrednji dogodek naše poletne muzejske noči. Bine je namreč kavno zrno, maskota, ki jo bodo otroci morali iskati po grajskem dvorišču in vrtu. Sama igra pa napoveduje odprtje razstave ob 20. uri, gre za razstavo z naslovom Prideš na kavo. Namreč razstava predstavlja oziroma govori o kulturi pitja kave na Gorenjskem in seveda sploh kako smo v Evropi prišli do kave, praktično celotna zgodovina pitja kave je predstavljena. Povezali smo se ob tej priložnosti tudi s tremi pražarji, tako da bo moč tudi na sami razstavi okušati različne vrste kave. Zdaj samo odprtje razstave bodo glasbeno obogatili vrhunski jazz glasbeniki iz Kranja. Samo razstavo bo pa odprl s cirka 10-15 minutnim stand-up nastopom Boštjan Gorenc Pižama, Krančan, predvsem pa velik ljubitelj kave, tako da jaz sem prepričana, da se obeta en zanimiv, pester večer.
3: Si bo privoščil kavo ne samo iz skodelice, ampak tudi z besedami.
4: Ja, tako je. Boštjan Gorenc zna iz kave narediti pravo umetnost.
3: To pa je bilo hkrati tudi povabilo na kavo za poslušalce, namreč kot ste dejali, med vrsticami sem ujel, da bo moč na razstavi tudi degustirati, poskusiti kavo. No, to pa je tudi ena taka zanimivost, ki pomeni malce drugačno izkušnjo ogleda razstave.
4: Ja, želela sem dodati, da to sigurno je neka novost, nekakšen drugačen zaključek obiska same razstave in naj poslušalcem zaupam še to, ja, da v gradu Kizelštajn bo dišalo po kavi.
3: Morda samo še to, prej nisem želel prekinjati, ko ste omenili kostnico. Kostnica se skriva nekaj metrov pod zemljo, je morda na mestu, če tiste, ki si jo želijo ogledati, opozoriva na kakšen pulover?
4: Ne, za kostnico se ne rabi polovarja, spodaj je sicer res je, da je skrita pod zemljo, ampak spodaj ni toliko hladno, da bi človek potreboval dolge rukave. Res pa je, a ne, da načeloma te vroče poletne noči z obiskom kostnice v bistvu se nekak človek malo hladi od razgretega betona zgorej.
3: Za tiste, ki so morda preslišali kakšno informacijo, je, kje lahko najdejo več informacij o dogajanju in pa poteku poletne muzejske noči v Gorenjskem muzeju?
4: Dogajanje se seveda lahko spremlja na naši spletni strani, ravno tako na Facebook profilu Muzejčica Gorenjski muzej ali pa pač na strani Gorenjski muzej ravno tako na Facebooku. So pa naši študenti zelo aktivni tudi na Instagram profilu, tako da informacije se mi zdi, da so na dosegu roke.
3: Jelena Justins Gorenjskega muzeja, hvala lepa in lep pozdrav.
4: Ja, hvala lepa, enako in se vidimo na poletni noči.

0: še vedno ste na Radiu Kranj, govorimo o poletni muzejski noči, ki bo letos potekala to soboto, in poletna muzejska noč vse od leta 2002 že predstavlja skupno promocijo slovenskih muzejev, galerij in drugih ustanov, ki izvajajo programe z področja kulturne dediščine, umetnosti, kulture in zgodovine. Na najdaljši dan v letu ob poletnem solsticiju muzeji in galerije po vsej Sloveniji torej odprejo svoja vrata dlje kot običajno. Tudi muzej talcev v Begunjah bo ta večer odprt do poznih ur. Obiskovalci si boste lahko med 18. in 22. uro brezplačno ogledali stalno razstavo V spomin na trpljenje, ko vojna vzame vse, a spomin ostane, in novo občasno razstavo del jeseniškega slikarja Alojza Višnjarja, ki skozi pretresljive podobe ohranjajo spomin na dogodke druge svetovne vojne in usodo begunskih zapornikov ter talcev. Kakšna bo poletna muzejska noč v Tržiču? V tamkajšnjem Tržiškem muzeju bo v soboto od 18. do 20. ure potekala delavnica izdelovanja improviziranih glasbil za otroke in odrasle ter koncert na muzejskem vrtu. Ob 18. uri pripravljajo tudi vodenje po stalnih razstavah v Polakovi kajži, ob 8:30 zvečer pa vodenje po Fužini Germovki. Ob 9:30 zvečer si na vrtu Tržiškega muzeja lahko ogledate filmsko projekcijo starih posnetkov Tržiča. Ob 11. uri zvečer pa doživite tematsko vodenje po Tržiču, zbirno mesto je pred muzejem. Tudi Škofjeloški muzej bo to soboto odprt v poznih urah, in sicer od 18. do 21. ure. Vstop bo brezplačen. Obiskovalci si bodo lahko ogledali tako zbirke v Škofjeloškem gradu kot Škoparjevo hišo, ki stoji na Grajskem vrtu. Letošnja poletna muzejska noč je tako priložnost, da brezplačno doživite muzeje, kulturo in zgodovino tudi nekoliko drugače, kot jo morda še niste. Mi smo v današnji oddaji govorili o programu Gorenjskega muzeja ter omenili še dogajanje v Tržiškem muzeju, muzeju talcev v Begunjah in Škofjeloškem muzeju.
1: To je bila oddaja Puls dneva.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Pozdravljeno življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila za še 3 mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno ureja poslovno okolje, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med članicami Evropske unije smo šele 20, prehitela nas je celo Poljska. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost, nizko dohodkovno neenakost in na razvito infrastrukturo, največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas, k nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji, se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih. Zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano. Visokim cenam pa se ne moremo izogniti, pravi tudi prvi mož tehnološkega velikana Apple, Tim Cook, in napoveduje, da bodo Appleovi izdelki dražji, ker so se mu močno podražili pomnilniški čipi. Kriva je predvsem umetna inteligenca. Ogromno popraševanje po podatkovnih centrih je sprožilo oster boj za čipe, zalog pa je vse manj. Cook sicer ni razkril, kdaj in za koliko se bodo cene dvignile, znano pa je, da Apple septembra pripravlja prvi zložljivi iPhone in nova modela iPhone 18 Pro ter Pro Max.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Ob začetku prvega vročinskega vala bomo to popoldne začeli po večini sončno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Vozilo v akvariju ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin proti Kopru, pa tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, kot tudi oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.
6: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran, kjer boste lahko tudi danes v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. 18. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 169. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 196 dni. Leta 1391 je potekala bitka pri Kondurči, v kateri je Timurlenk porazil vojsko Zlate horde. Bitka se je končala s popolnim Toktamiševim porazom in begom preko Volge in nato v Litvo. Na današnji dan leta 1812 je ameriški kongres napovedal vojno Združenemu kraljestvu. Leta 1815 pa so britansko-nizozemske enote pod vodstvom Wellingtona in pruske sile pod vodstvom Blücherja v bitki pri Waterlooju premagale Napoleona. Po porazu je ta zbežal v Pariz, kjer je odstopil in se skušal ukrcati na ladjo proti Ameriki. Beg se mu ni posrečil, 3 mesece pozneje pa so ga odpeljali na otok Svete Helene. Leta 1901 je na današnji dan umrl slovenski pesnik Josip Muren Aleksandrov. Leta 1932 pa je bila v Ženevi ustanovljena Mednarodna košarkarska zveza FIBA. Za prvega predsednika je bil izvoljen Švicar Leon Buffard. 18. junija 1946 je bila v Italiji razglašena republika. Kralj Umberto II. Je zapustil državo in se umaknil v tujino. Zanjo so se Italijani zrekli na referendumu 2. junija, predsednik pa je 28. junija 1946 postal Enrico de Nicola. Leta 1974 so nogometaši Jugoslavije na svetovnem prvenstvu v Nemčiji premagali Zair z 9-0. To je druga najvišja zmaga v zgodovini svetovnih prvenstev. Leta 2000 je slovenska nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu v Amsterdamu pred več kot 10.000 navijači izgubila s Španijo z 1-0. Zadetek pa je dosegel Zlatko Zahović.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Junija leta 1994 je Gorenjski glas objavil članek z naslovom Končno le omejitev kajenja. A kadilo se je predvsem v parlamentu. Komaj so poslanci končali majsko zasedanje, že so jih čakale nove razprave, več kot 50 točk dnevnega reda. Dovolj za poletni roman, le da je bil naslov bolj zakon, zakon, zakon. V ospredju je bil referendum o novih občinah na Koprskem, ki je, ker je ustavno sodišče razveljavilo del postopka, moral biti ponovljen. In čeprav se ni nič spremenilo, se je vse skupaj začelo znova. Nekdo pa je takrat zapisal, absurd je bil popoln, glasovanje o istem kot pred 3 leti. Na dnevnem redu so bile tudi resne teme, od lastninjenja in brezposelnosti do zakona o podzemnih jamah. A med vsemi temami se je v naslovu prijela tista, ki jo danes marsikdo jemlje pravzaprav za samoumevno. Zakon o omejevanju kajenja. Leta 1994 je bil to mejnik. Danes ga imamo, večinoma spoštujemo in čeprav je kadilnic še vedno nekaj, se kadi bistveno manj. In če danes vzdihujemo nad počasnostjo postopkov in dolgimi razpravami v parlamentu, nič novega. Le cigaretni dim se je omaknil, zamenjala pa ga je megla iz protokolov, dopolnil, novel in seveda amandmajev.

In prav lepo pozdravljeni ponovno na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Nekoč nekje v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja v juniju je v Gorenjskem glasu izšel zapis četrtošolke Nataše iz osnovne šole Petra Kovačiča v Škofji Loki. Pisala je o prenovljeni šoli in o posebnih gostjah, ki so se vrnile spomladi. Naša šola je bila nekoč palača, potem pa je postala premajhna, a občinski možje, učitelji in starši so odločili. Treba jo je obnoviti. In zdaj imamo lepo, svetlo šolo. Škoda le, da vsi učenci ne pazijo na njo. In na to pride tisti del, ki vse spremeni. S pomladjo so se vrnile tudi lastovice. Nova šola jih je najprej zmedla, a potem so se odločile. Tu bodo zgradile svoja gnezda. Nosile so slamice in blato, zgradile skoraj zaprto gnezdo. Samica vali jajca, samec pa jo straži in morda poje ptičje pesmice. Prinašaj tudi hrano. In tako kot so se nekoč otroci veselili lastovic, novih klopi in sveže prepleskanih sten, tudi danes v šolah ostaja tisti občutek pripadnosti, da je šola vseeno nekaj več kot le stavba. Je prostor otroštva, kjer ptički gnezdijo nad okni, v zvezkih pa domišljija. In če lastovice res prinašajo srečo, potem jo je na šolskih hodnikih zagotovo še danes dovolj za vse.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in verjamem, da v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem vam delala družbo in vas popeljala po poti spominov in nostalgije. Med vrsticami časopisov, med spomini in med ljudmi, ki znajo prisluhniti tudi tistemu, česar nismo na glas izrekli. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Badivjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot to je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Z vami sem Mojca Prosenc. V mesecu juniju se na Ljudski univerzi Kranj zaključuje še nekaj rastko programov, napovedujejo pa že vpis v nove programe, ki se bodo začeli jeseni. Gre za izobraževanja, ki jih v okviru projekta Rastko sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Poleg Ljudske univerze v projektu sodelujeta še Šolski center Kranj in Biotehniški center Naklo. Več o projektu in izobraževanjih, ki jih pripravljajo za jesenski termin, pa direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Schmidt.
9: Za tiste, ki teh programov še ne poznate, povemo, da so brezplačni, financirani strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Evropskega socialnega sklada Plus, kot že povedano. Gre pa za 40-urne brezplačne tečaje tujih jezikov, slovenščine za tujce, za različne računalniške tečaje in tečaje z področja komunikacije in mehkih veščin. V jeseni bomo začeli z začetnim tečajem španskega, obnovitvenim tečajem angleščine, osnovnim tečajem Excela, začetnim tečajem znakovnega jezika in s programom priprav na izpit iz slovenskega jezika. Veseli bomo novih udeležencev, torej tistih, ki v projekt Rastko še niste bili vključeni, se s projektom še niste spoznali, tako da kar pogumno. Pri vključitvi pa boste seveda imeli prednost tisti, ki ste stari 55 let in več, ter ste še delovno aktivni, zaposleni ali iskalci zaposlitve. Tisti, ki imate največ srednješolsko izobrazbo ali tisti, ki ste tujci. Za prijavo in več informacij pa nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
10: Ob začetku prvega vročinskega vala bomo to popoldne začeli po večini sončno s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Vozilo v akvariju ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin proti Kopru, pa tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, kot tudi oviran promet na Gorenjski avtocesti na uvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
13: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Pozdravljena pomlad, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kri svežino prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE, energija prihodnosti.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno, ponekod tudi do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal rumeno opozorilo, Brane Gregorčič.
1: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala in to ne le pri nas, ampak tudi marsikje drugod po Evropi. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopinj v srednji Sloveniji vztrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržanja.
0: Zato ne pozabite na senco, pokrivalo in predvsem dovolj vode. V Veliki Britaniji pa danes potekajo volitve, ki bi lahko pošteno zatresle premijeja Kira Starmerja. Za sedež v parlamentu se poteguje priljubljeni manchesterski župan Andy Burnham, ki bi se na to lahko podal še v boj za vodjo laboristov in s tem za premijejsko mesto. Ankete mu napovedujejo zmago, izid bomo poznali jutri zjutraj. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA. Gre namreč za prevare, pri katerih lahko ljudje izgubijo od nekaj sto pa vse do več tisoč dolarjev in na koncu ostanejo tako brez denarja kot brez vstopnice. Popoldne ostaje večinoma sončno, lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa ustrajajo od 28 do 33 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Sermin proti Kopru. Oviran promet tudi na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.
5: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
2: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka. Radio Kranj, gorenjski mozaik.
6: Kranj ima še eno bolj varno šolsko ulico in mirno sosesko. Poskusna prometna ureditev v okolici osnovne šole Janez Puhar Kranj Center je bila dobro sprejeta. Člani občinskega sveta Šenčur so se sestali na zadnji predpočitniški seji z dokaj obsežnim dnevnim redom. Pred nami je prvi letošnji vročinski val, zato ne bo odveč, da vas spomnimo, kje vse so v Kranju odprti javni pitniki. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Kranj ima še eno bolj varno šolsko ulico in mirno sosesko. Poskusna prometna ureditev v okolici osnovne šole Janez Puhar Kranj Center, ki jo je mestna občina Kranj uvedla februarja letos, je dosegla ključne cilje. Zmanjšanje tranzitnega prometa mimo šole, povečanje prometne varnosti otrok ter izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje in bivanje v soseski. Podžupanja Manja Zorko.
7: Ceste, ki so varne za otroke, so varne za vse. Pri osnovni šoli Janeza Puharja Center smo preuredili poti okoli šole v bolj varne, pešcem in kolesarjem varne poti. In imamo tukaj zdaj bolj mirno okolje, mirno sosesko in s tem tudi bolj varno za vse udeležence v prometu.
6: Več kot 60% uporabnikov ocenjuje ureditev kot bolj varno, območje pa bolj prijetno za življenje, zato bodo na občini večino rešitev obdržali. Po zaključku spremljanja učinkov so analiza prometnih podatkov in odzivi uporabnikov, ki so izpolnili anketo, pokazali, da so spremembe pomembno prispevale k umiritvi prometa na območju šole in zmanjšanju števila vozil na najbolj občutljivih delih prometnega omrežja. Na Partizanski cesti, ki jo je pred uvedel bo ukrepal kot bližnico proti mestu, uporabljal približno vsak peti voznik, se je promet na južnem delu zmanjšal za skoraj 60%. Tudi na cesti Kokrškega odreda se je v času prihodov otrok v šolo v jutranji konici število avtomobilov zmanjšalo za približno 40%. Rezultati torej kažejo, da je pomembna tranzitna povezava skozi šolsko območje prekinjena oziroma je ni več, s čimer se je zmanjšalo število konfliktnih situacij med pešci, kolesarji in vozniki. Pomemben učinek ukrepov je tudi umiritev hitrosti. Na Gregorčičevi, kjer je bila postavljena začasna hitrostna ovira, se je povprečna hitrost zmanjšala z dobrih 32 na dobrih 20 km na uro. Značilna hitrost vozil pa z 39 na 26 km na uro. Kar 80% anketiranih podpira ohranitev hitrostne ovire. Največ podpore so ukrepi prejeli med stanovalci, starši, učencev šole, splošno javnostjo in zaposlenimi v mestnem središču. Posebej visoko podporo so prejeli ukrepi za varen prihod otrok v šolo. Kar 87% anketiranih podpira ohranitev točk Poljubi in odpelji ter parkirnih mest za kratkotrajno spremstvo prvošolcev. Podatki obenem potrjujejo, da ima večina učencev dobre možnosti za aktiven prihod v šolo. 3/4 otrok živi v oddaljenosti do 15 minut hoje, že danes pa jih skoraj 3/4 v šolo prihaja peš, s kolesom ali s kirojem, a kot je pokazala anketa med učenci, bi si jih še več želelo na ta način prihajati v šolo.
8: Varen prihod v šolo je nekaj, kar je fino, da skupnost, tukaj mestna občina Kranj, zagotovi šoli, hkrati pa aktiven prihod v šolo omogoča otroku, da se že na poti v šolo prevetri možgane, da ima več kisika v možganih, da bo potem tudi lažje v šoli delal. Mogoče so na ta način tudi bolj sproščeni, tako da, vajte, sami plusi.
6: Najmanj podpore, a še vedno krepko čez polovico, 55%, pa je prejel tudi ukrep ožanja cestišča za umirjanje prometa na Komenskega ulici. Člani občinskega sveta Šenčur so se sestali na zadnji predpočitniški seji z dokaj obsežnim dnevnim redom. Vse predloge so večinoma soglasno potrdili. Župan občine Šenčur, Ciril Kozjek, posebej izpostavlja.
9: Statut občine Šenčur, iz tega statuta seveda potem sledi tudi poslovnik. Preimenovali smo v tem statutu krajevne skupnosti, torej imamo enotno podobo 9 krajevnih skupnosti. V preteklosti bila še vaška skupnost, to je en izmed popravkov, pa še seveda v skladu z zakonodajo. In to je akt, ki ga moramo sprejeti v letošnjem letu. Sledi tudi potem za posamezne krajevne skupnosti odlok. Pomembne so tudi spremembe v vrtcih, torej kaj se dogaja s sistemizacijo, pa povečanje normativi. To so tudi dve zadevi, ki sta za javni in zasebni vrtec bile sprejeti z soglasjem in tega smo ponosni in veseli, kajti v preteklosti je bil veliko dilem med privatnim in javnim vrtcem, ampak danes je to potekalo brez težav. Potem seveda dolgotrajna oskrba, ki jo izvajamo skupaj z mestno občino Kranj, izvaja dom starejših v Kranju, tukaj so bila potrebno uskladiti z NRMP-jem in te stvari smo na tej seji občinskega sveta tudi uredili. Kategorizacija cest. Cesto smo prevzeli R210, to je stara cesta od Britofa pa do Hotemaš, ki je seveda v lasti občine. Zemljišče bomo prinesli seveda kasneje, ker je kar nekaj zemljišč usporedno. Ko bodo vpisane v zemljiško knjigo, je potem stvar urejena za nadaljna pogajanja, tudi za vzdrževanje cest in tako dalje.
6: Svetniki so prisluhnili tudi poročilom povezanim z varnostjo na področju občine in sicer poročilu o delovanju skupne občinske uprave občin Gorenjske, poročilu policijske postaje Kranj ter poročilu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vse za leto 2025. Splošna ocena je bila, da se je varnost v primerjavi s prejšnjim letom v občini Šenčur izboljšala. Župan je kot običajno poročal tudi o trenutno najbolj aktualnih delih v občini, ob koncu pa svetnike povabil še na osrednjo občinsko proslavo ob dnevu državnosti, ki bo kot običajno na predvečer praznika skupaj s svetomašo v Vogljah. Več o vsebini seje pa v naših prihodnjih informativnih oddajah. Pred nami je prvi letošnji vročinski val, zato naj vas spomnimo, da so v Kranju od sredine aprila znova odprti javni pitniki, kar 16 jih je, ki omogočajo enostaven dostop do osvežilne pitne vode po mestu. Kje vse jih lahko najdemo? Župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.
10: Lahko povem, da res iz teh priteče čista, sveža, kakovostna voda. Eden je na Slovenskem trgu, potem imamo enega na sprehajalni poti Brdo, pa v Pasjem parku na Zlatem polju, pri Savici v Stražišču, pri Kosorepu, v parku Lasjota, ob Grintoški ulici na Drulovki, kjer je športni park Bober, in pa pri centru trajnostne mobilnosti, potem imamo enega še na Pungartu, pri otroških igralih, na trgu Rivoliju, Planini 3, potem v športnem parku Golnik, ter pa na Zoisovi poti v Predoslah nasproti kulturnega doma. Imamo pa potem še dva pitnika v Blajvajsovem parku in pa enega pri dnevnem varstvu starejših na Planini.
6: Da je v Kranju kakovostna pitna voda, potrjuje tudi prejeti certifikat voda iz pipe. Ta je okolju prijaznejša, cenejša in energetsko učinkovitejša od ustekleničene vode, hkrati pa tudi bolj zdrava, saj je vedno na voljo sveža, varna in kakovostna voda, ki je ključnega pomena za dobro počutje.
11: Popoldne ostaje večinoma sončno, lahko sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature pa ustrajajo od 28 do 33 stopinj.
12: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
13: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kastelec proti Kopru ter pred razcepom Srmin proti Kopru. Oviran promet tudi na gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Karavank.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

o smrtnice. V 74. letu starosti nas je zapustil Branko Košnjek iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 12. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje tudi v poslobilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 74. letu starosti nas je zapustil Branko Košnjek iz Kranja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 12. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje tudi v poslobilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 83. letu starosti nas je zapustila Helena Bilban, rojena Brešar iz Dornic pri Vodicah. Pogreb pokojnice bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Zapogah. Žara pokojnice bo prav tako jutri od 10. ure dalje v kapeli Svetega križa v Zapogah. V 83. letu starosti nas je zapustila Helena Bilban, rojena Brešar iz Dornic pri Vodicah. Pogreb pokojnice bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Zapogah. Žara pokojnice bo prav tako jutri od 10. ure dalje v kapeli Svetega križa v Zapogah. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V Kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daya Parnas.
1: Roman Ulica okopov je najbolj znan roman priljubljenega pisatelja Karija Hotakainena, za katerega je leta 2002 prijel nagrado Finlandija in nagrado Nordijskega sveta za književnost. Gre za finsko moderno klasiko, ki je dodatno priljubljenost dosegla potem, ko je bil leta 2004 po njej posnet istoimenski film. V svojih romanih se Hotakainen loteva aktualne družbene stvarnosti. Mojstrsko prikazuje usode posameznikov ter sočutno in s prepoznavnim humorjem ubeseduje bedo sodobnega življenja. Roman, ki ga je prevedla Julija Potrč Šavli, izdal pa KUT Sodobnost International, govori o Matiju, čigar življenje spremeni usodni udarec, zaradi katerega ga zapustita žena in hčerka. Ker pripada generaciji moških, ki je svojo zavezanost enakosti dokazala s poštenim opravljanjem gospodinjskih opravil in skrbjo za otroka, izguba družine zlomi hrbtenico Matijevega obstoja.

0: soseski. Raziskuje navade tamkajšnjih prebivalcev in išče primerno tarčo. Njegova obsedenost ga žene do ekscesov in kmalu ni več poti nazaj. Prisluhnite odlomku. Stara rumena lesena hiša je stala na manjšem gričku. Vrt je bil nekoliko zaraščen, stene drvarnice so se nagibale. Parcela je imela obliko pravokotnika, gotovo slabih 1000 kvadratov. Točno takšna, kot sem jo opisovala Matiju. Dolga leta pred tisto pestjo. Nekoč davno, v drugem svetu, prijaznem. Ampak me ni poslušal. Zdaj, ko je vse zlomljeno, pa mi pošlje fotografije. Sini me vpraša, kaj je ta hiša. Očijeva je, mi uide. Ima očka novo hišo? V bistvu ne. Rekla si, da je njegova. Zmotila sem se. Grem lahko tja na vrt? Ne, ne moraš. Zakaj pa ne, če je on lahko na vrtu? Tam ni nikogar. Grablje so, pa samo okolnica, vztraja sini. Fotografije bom zdaj spravila. Moje so. Ne, od mamice so. Rada bi imela svoje fotografije s hišami. Ti jih bova enkrat kupili. Kdaj enkrat, vpraša sini. Enkrat.
1: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci pa OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Kabinet predsednika vlade Janeza Janše je medtem objavil javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko. To pomeni, da bi vlada letalo najela takrat, ko bi ga potrebovala za posamezno službeno pot. Naročilo je predvideno za 2 leti, njegova ocenjena vrednost pa javno ni razvidna. Prav tako ni navedeno, za katere poti bi kabinet letalo uporabljal. Podobne možnosti so sicer že imele tudi prejšnje vlade, denimo takrat, ko vladni Falcon ni bil na voljo. Koliko bi to stalo, kam bi leteli in zakaj je naročilo objavljeno že na začetku mandata, še ni znano. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva, naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za 1 leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, tam je zamuda skoraj 30-minutna. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lepo zdrav Gorensko, popoldne, jaz z vami sem David Logar in danes smo res tako prijetno poletno vreme. No, začnemo pa najprej z nagradno igro Špar, kjer boste lahko prejeli 40 evrov darilne kartice, potem pa še nekaj besed o hidraciji, piknikih, muzejskem vlaku, branju in pa najterasi Gorenske. Tako da imamo kar veliko odličnih tem, zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom What is Love. Uživajte.

0: Juanes v gorenskem popoldnevu, ne upam, da imate danes en prijeten dan, malo pa res eno prijetno poletno vreme. No, danes pa je v Kranjski Gori en res poseben dan. Ob 9. uri se je namreč na Borovški cesti 86 odprla nova trgovina Špar. Posebna pa ni samo zato, ker je nova, ampak tudi zaradi lokacije. Nahaja se namreč v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je tudi del kulturne dediščine. No, več o tem pa nam povedala Žaklina Bremec, poslovodja nove trgovine Špar v Kranjski Gori.
1: Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Danes smo v Kranjski Gori, kjer Špar Slovenije odpira novo trgovino in sicer na Borovški cesti 86. Posebnost lokacije je, da se trgovina nahaja v pritličju najstarejšega kranjskogorskega hotela, ki je upisan v register kulturne dediščine in je bil celovito prenovljen ob ohranjeni avtentični podobi, s čimer oživljamo pomemben objekt kulturne dediščine.
0: Tako da ja, Kranjska Gora ima od danes naprej novo trgovino Špar, no mi pa vas še vedno vabimo k sodelovanju nagradni igri za darilno kartico Špar v vrednosti kar 40 evrov. No, vprašanje, na katerega morate odgovoriti, pa se glasi. Da bo nakup v Šparu še učinkovitejši in seveda hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah. Koliko teh blagajn je na voljo v Šparu v Kranjski Gori? Odgovor A 4, odgovor B 6 in odgovor C 8. No, odgovor pa mi kar pošljite na 030 220. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tako da ostanite z nami.

Mi fa vos v gorenskem popoldnevu, no zdaj pogledamo še malo v zrak. Ja, vreme je danes res lepo in sončno, tako da kar uživajte. Temperature pa imamo v Kranju okoli 30, v Kranjski gori, tam okoli 24, na Jesenicah 26 stopinj. Popoldne so možne kakšne nevihte, predvsem proti hribom, tako da bodite pozorni, če greste na kolo ali mogoče prav. V hribe pa seveda ne pretiravati soncem in imejte seboj vedno sončno kremo. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Ja, znaj bo Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun pesem, ki je bila napisana leta 1973, je pa zanimivost v tej pesmi, da govori o slovesu umirajočega človeka od bližnjih, zato ima kljub lahkotni melodiji kar precej žalostno ozadje. No, če hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Policisti pozivajo kolesarja in očividce včerajšnje prometne nesreče, da se jim oglasijo. Škofjeloški policisti so nekaj pred pol drugo uro obravnavali 73-letno kolesarko, ki je v neposrednji bližini lokala Dasis Walter v Škofji Loki trčila z nasproti vozečim kolesarjem, ki je odpeljal naprej, ne da bi nudil prvo pomoč kolesarki, ki je pri tem padla in se poškodovala. Prvo pomoč je nato poiskala v zdravstveni ustanovi. Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila, ker pa jim z dosedaj izvedenimi ukrepi ni uspelo izslediti voznika kolesa, le tega pozivajo, da se javi na policijski postaji Škofja Loka ali pokliče na številko 113. Prav tako pozivajo še dodatne morebitne priče, ki bi karkoli vedele o nesreči, da se javijo na policijski postaji Škofja Loka, pokličejo na interventno številko 113 ali pa na anonimno 080 1200. Na prelazu Vršič je začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic, ki zaenkrat sicer večjih novosti ne prinaša, kajti parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Parkiranje je dovoljeno na urejenih parkiriščih pod prelazom, pri Ruski kapelici ali Rjavčevi koči na primer. Druga zapornica pod prelazom, ki naj bi v prihodnje uravnavala parkiranje na prelazu, letos ostaja zaprta, saj izvajalec del ni uspel dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Za pretočnost prometa bodo tudi letos skrbeli reditelji, tako kot že od leta 2023, za kar si stroške delita občini Kranjska Gora in Bovec. Pri zapornici v dolini pa bodo o sistemu delovanja voznike obveščali informatorji. Dodajmo še, da so že v začetku meseca vzpostavili brezplačni javni avtobusni prevoz prek prelaza, ki ga financira Ministrstvo za infrastrukturo in je do 24. junija na voljo le med konci tedna, nato pa bo brezplačni prevoz moč uporabljati do konca septembra vsak dan.
4: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
5: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Ta so zamude skoraj 20 minutne. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Terry Jackson, njegova Seasons in the Sun, potem pa še Four Non Blondes, tako da ste v odličnih rokah.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Porn on Blunts, what's up v gorenskem popovdnevu, ja, danes smo res eno tako lepo, lepo četrtkovo sončno popovdne. No, ko pa je zunaj vroče, si večinoma rečemo, ja, pij dovolj vode in to je seveda res, ampak poleti nam lahko precej pomaga tudi sadje in zelenjava, sploh tista bolj sveža, lahka in pa sočna. Ampak to ne pomeni, da moramo ful komplicirati. Včasih je dovolj že dobra solata, kos lubenice ali pa nekaj jagod v limonadi. No, z nami pa je Simona Fabian, prehranska strokovnjak, ki pove, katera živila nam lahko poleti pomagajo pri hidraciji.
1: Zelo dobre so seveda te zelenjava, kot je recimo kumara, a ne, ker kumaro vsebuje približno 95% vode. Poleg tega tudi vsebuje zelo velika vitamina K, so tudi nizkokalorične, ne, tako da kakšno kumarično solato je zelo priporočljivo uvajati oziroma imeti v svoji vsakodnevni prehrani čez poletje. Potem od sadja je zelo dobra lubenica, ki vsebuje tam okoli 92% vode in je tak lahko zelo osvežilen prigrizek, poleg tega pa tudi zelo bogata z vitamini, vitaminom A, C in tudi pač ostalimi antioksidanti. Zelo so fajn jagode, ki vsebuje kar 90% vode, tako da jih tudi lahko vključimo v svojo pijačo, kot mogoče, če nadimo kakšen tak sadni pire ali pa z limonado. Solata je tudi fajn, zelena recimo tudi vsebuje 95% vode, paradižnik je enkraten. Se pravi, imamo res zelo veliko nekega sadnjenca zelenjave, ki če jih vključujemo v svoj vsakdan, poleg tega, da prinašajo voda, seveda tudi ostale minerale, vitamine in pa zelo pomembne vlaknine. Je pa tudi fajn v svojo prehrano vključevati mogoče v teh poletnih mesecih, ne, čeprav se jih ponovadi kar izogibamo kakšne enolončnice ali pa juhe, ne, in s tem tudi potem vnašamo tako tekočino, kot tudi minerale, ne, ker vseeno ponovadi te enolončnice in pa juhe spalimo in se iz tega vidika zelo fine.
0: Ja, poleti, sadje, zelenjava in pa sončna krema, pa smo zmagali, tako kot smo zmagali tudi z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

0: Sam pipa v Gorenskem popoldnevu, ja, ura je že 8 minut do 3 popoldne, no zdaj pa pojmo še malo na ceste. Četrtek in poletno vreme je tukaj, kar pomeni tudi malo več dogajanja na cestah. Računajte na popoldansko gnečo skozi Kranj, proti Ljubljani pa tudi proti bolj turističnim smerem, no ker je vroče, pa je na cestah tudi malo več kolesarjev, motoristov in pa eskirojev, tako da paste tudi na njih. Trenutno pa imamo zastoje na cesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, kjer je zamuda skoraj 20 minutna. Če pa paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
6: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
5: Bereš mi misli?
6: ECE, energija prihodnosti.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani 3xdvojniv.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali nova pravila za lokalne volitve. Za oboj žene 12 let zapora, gradijo inovativno čistilno napravo. Koliko občin namenijo za kmetijstvo, Dragič uspel nov košarkarski met, prejel tudi papežovo odlikovanje ter ustanovila fundacijo Peter Prevc.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, vošim Ula Šekula. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro pospelo do 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno. Še kakšno stopinjo več bomo namerili. Prav zato je Agencija za okolje za jutri izdala rumeno opozorilo. Ne pozabite na senco, na pokrivalo in predvsem spite dovolj vode. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju dražje za 16%. Najbolj pa vas bo po žepu udaril nakup na samem vlaku. Dodatek se bo z 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo stal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja. Potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in možnosti popustov. Predvsem to velja za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno. Slabe novice pa prihajajo z dirke po Švici za ženske. Slovenska kolesarka Urška Žigart je v drugi etapi padla, njena ekipa pa je potrdila, da so jo odpeljali v bolnišnico. Do padca je prišlo zunaj dosega televizijskih kamer, zato podrobnosti za zdaj niso znane. Prav tako še ni jasno, kako resne so njene poškodbe. Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani, kjer je zamuda približno 20 minutna. Tako da, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, še dve pesmi pa ena lepa ideja za konec tedna. Ja, po bohinjski progi bo vozil muzejski vlak, tak, ki ga ne vidimo kar vsak dan, tako da je to res vredno konca vikenda, no še prej pa ena odlična, ki je pa tudi vredna našega poslušanja. Tukaj sta Lady Gaga in Bruno Mars z njuno nagrajeno z Grammyjem Die with a Smile. Uživajte.

Love changes everything v gorenskem popodnevu. Z vami sem David Logar in upam, da imate en prijeten in miren dan. No, ta konec tedna pa bo po bohinjski progi zapeljal vlak, ki ga res ne vidimo vsak dan. Govorimo o muzejskem vlaku, ki bo to soboto in nedeljo vozil med Bohinjsko Bistrico in pa Novogorico. In ker je bohinjska proga letos stara že 120 let, je to kar lepa priložnost, da jo doživimo mal drugače. No, soboto in nedeljo bo vlak iz Bohinjske Bistrice odpeljal ob 9.27, obljubljajo pa tudi harmoniko, lokalne dobrote in tist nostalgični občutek, ko se ti zdi, da se čas kar malo ustavi. No, število mest pa je omejeno, zato je ena tistih stvari, ki se jo res plača preveriti prej, da ne bo potem zmanjkal kar. No, zdaj pa še ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Can't Find the Moonlight. Uživajte.

0: Žan Serčič in njegovo vse bilo je prav, tako kot bo danes vse lepo in prav, tako da nič skrbeti. No, če imate pa radi kakšno knjigo, poleti seveda v senci, na balkonu, ob vodi ali pa kar zvečer, ko se dan malo umiri, ima mestna knjižnica Kranj tri poletna priporočila. Prva knjiga je Kdo govori o ljubezni avtorice Elaf Ali, zgodba o odraščanju, med družinskim pričakovanji, tradicijo in življenjem v sodobni družbi. Druga je roman Vešče avtorice Emilije Hart, kjer se prepletajo zgodbe treh žensk iz različnih obdobij, tretja pa je stripovski roman Vukuljin sin, ki nas pelje na Primorsko učepovan v čas od leta 1931 naprej. Tako da ja, če iščete nekaj za poletno branje, tukaj so ideje, če pa hočete slišati še nekaj odlične glasbe, potem pa boste mogli še malo stati z nami.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan, oblikovano za ugodje.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Popolna zapora avtocestnega priključka Hrušica je podaljšana. Dokdaj in zakaj, pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
4: Kajti izvajalec del, Gorenjska gradbena družba iz Kranja, sporoča, da se bo zaradi sprememb pri gradnji in občasno neugodnih vremenskih razmerah popolna zapora avtocestnega priključka Hrušica podaljšala do 5. julija. Prej smo bili dogovorjeni, da se bodo dela zaključila do 18. junija. Do takrat ostaja veljavi enaka prometna ureditev kot doslej. Avtocestni priključek Jesenice Zahod bo še naprej v celoti zaprt, kar pomeni, da na njem ne bo mogoče niti uvoziti, niti izvoziti z avtoceste. Promet tako ostaja še naprej preusmerjen na sosednje avtocestne priključke, se pravi Lipice, skozi Jesenice ali na Lesce. Osebna vozila pa lahko zapeljejo na avtocesto ali iz nje tudi prek platoja Karavanke.
3: Nadaljujemo pa v Domžalah. Samostan sester Svetega križa na Mali Loki bo namenjen izboljšanju kakovosti bivanja starejših. Občina Domžale je nedavno postala lastnica samostanskega kompleksa Svetega križa na Mali Loki, za kar je odštela 1 milijon evrov. Po mnenju občine gre za pomembno pridobitev, del kompleksa bo namenjen vzpostavitvi institucionalnega varstva za osebe z demenco, drugi del pa dodatnim bivalnim kapacitetam za starejše. Na občini predvidevajo, da bi stanovanja po pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj lahko zgradili najkasneje do leta 2031. Dom upokojencev Domžale bo prihodnje leto dopolnil 50 let in bo potreboval prenovo za izvajanje sodobnih oblik oskrbe. Trenutno dom nudi oskrbo 162 stanovalcem, prostori na Mali Loki pa bi omogočili pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje sodobnih oblik dela pri skrbi za osebe z demenco. Načrtovana ureditev na Mali Loki, poudarjajo na občini, tako predstavlja pomembno naložbo v prihodnost skupnosti ter prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja starejših občanov.
5: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
8: Sestav imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Potem zastoji so na ljubljanski obvoznici Koseze, Bežigrad, Kozarje, Ljubljana Center ter Kozarje, Malence. Zastoje pa imamo tudi na cesti Celje, Vojnik. Tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
0: Haja se več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej pesem I'd Love You, To Want Me, potem pa še Robbie Williams in njegova She's the One.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Everlasting Love in gorensko popovdne je odlična kombinacija na tole sončno četrtkovo popovdne. No, danes pa je mednarodni dan piknika. In roko na srce, ja, Gorenska je res kar ustvarjena za piknik. Imamo krasne jase, rob gozda, ob vodi, pod hribi, z dobro družbo v košari in ja, vedno tam, kjer je dovolj hrane. Ampak pri pikniku hitro pride tudi do žara, ognja ali pa kurišča in takrat je dobro, da romantika ne prehiti varnosti. Zato pa je z nami Andraž Šifra, strokovni vodja in poveljnik gasilske reševalne službe Kranj, ki nam povedal, katere napake gasilci najpogosteje opažajo pri kurjenju na prostem.
1: Največja napaka je, da dejansko na koncu ni pogašeno do konca, da že mislimo, da je vse pogašeno, da kljub temu ostajajo še razno razne iskre, žerjavica, ki in ta žerjavica potem zaneti požar in pa dejansko, če delamo recimo v naravi, da dle to ni obdano z nekim kamenjem, da se dejansko lahko tudi požar potem po tleh širi naprej. Zato, kot sem že omenil, tudi najboljša varianta, če že delamo nekje v naravi, na prostem, je, da si naredimo kurišče, ga obdamo z kamenji in dejansko tam čez te kamenje potem ogen ven ne bo ušel iz tega kroga kurišča.
0: Tako da, piknik ja, ampak z glavo. Kurišče ne bo urejeno, ogen pod nadzorom, na koncu pa res preverimo, da ne ostalo nič, kar bi lahko zanetlo kakšen požar. No, zdaj pa gremo naprej. Kot odlični glasbi, tukaj so Pop Design in njihova Medena.

0: Pop Design in Medina. Ura je že 10 minut do četrte, popoldne, no in delovni dan se bo za večino izmed vas kmalu zaključil. No kmalu pa bomo tudi dobili novega nagrajenca, ki bo prejel 40 evrov vrednostnih kuponov za Spar. Vprašanje pa se glasi. Da bo nakup v Sparu še učinkovitejši in hitrejši, ga lahko opravite na samopostrežnih blagajnah, koliko letih je na voljo v Sparu v Kranjski Gori. Odgovor A je 4, B 6 in C 8. No, če veste odgovor, mi ga pošljite na nič 3 nič 220, zelo kmalu pa nekoga izmed vas tudi pokličem.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Ukrajinske sile so po noči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih 2 letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. Slovenske železnice pa začetkom julija zvišujejo cene enosmernih in povratnih vozovnic, ki bodo v povprečju dražje za 16%. Gre za prvo podražitev po 12 letih, s katero prevoznik opravičuje višje stroške goriva in energije. Še globlje pa boste morali seči v žep, če boste karto kupovali neposredno na vlaku. Dodatek za tak nakup se namreč zvišuje z 5 na kar 12 evrov, s čimer želijo potnike spodbuditi, da si prevoz priskrbijo že pred vstopom na vlak. In še opozorilo za nogometne navijače. Po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujajo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere pa obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
3: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopin.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj so tudi na ljubljanski obvoznici Koseze Bežigrad, Kozarje, Ljubljana Center ter Kozarje Malence ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez 2 pesmi pa pokličem nekoga izmed vas, ki bo dobil 40 evrov v vrednostnih kuponih za Spar. No še prej pa nekaj odlične glasbe. Tukaj je Bryan Adams in njegova Cloud No. 9. Uživajte.

0: Enrique Iglesias, Hero, v gorenskem popodnevu, no delovni dan pa se je za večino izmed vas že zaključil. No, zaključuje pa se tudi naša Šparova nagradna igra, čeprav sem prijel kar veliko prijav, moram zdaj nekoga poklica, da prejme 40 evrov vrednostno kartico za nakup v Šparu. No, pa se tega kar lotimo.
1: Prosim?
0: Ja, dobar dan, tukaj na drugi strani pa David, kričem vas iz gorenskega popoldneva, pa me zanima, če govorim z gospo Ankico.
1: Ja, jaz sem, ja.
0: Ja, dobar dan, sporočam vas vam radostno novico, ste pravilno odgovorila na naše vprašanje in ste prejela darilo kartico za Špar v vrednosti 40 evrov, tako da čestitke.
1: Juhu,
0: čestitke. Kako pa boste uporabila to darilno kartico, mogoče
1: ja,
0: povista, kaj boste
1: čisto, kupila? Za vsak danje nakupe.
0: Za vsak danje nakupe. No, ja. Tako da hvala vam, da nas poslušate, pa hvala, da ste sodelovala v tej nagradi.
1: Ja, najlepša hvala, zlati ste.

Police, Every Breath you take v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes uspešen dan in da se je že zaključil z delom. No, danes pa je res en tak topel četrtek. Popoldne lahko predvsem proti hribom nastane tudi kakšna nevihta, tako da previdno. Jutri pa bo še bolj vročel, Kranj lahko prije tudi do okoli 32 stopin, Kranjska gora pa tam do okoli 29. Tako da ja, danes nujno voda, senca pa malo manj hitenja. Tako da, če imate otroke, pse ali pa koga starejšega, pa bodite še malo bolj pozorni. No, zdaj pa še nekaj odlične glasbe, tukaj so Latinoti.

0: Latino so bili v naši družbi, no naslednja pa prihaja tale. Ja, v družbi gorenskega popodneva bojo Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Če pa hočeš slišati celo, potem pa ostanite še malo z nami.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
12: Kaj si najdu?
11: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
12: Kje si zdaj to najdu?
11: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
3: Mestna občina Kranj je v tem šolskem letu prvič pripravila likovni natečaj za ilustracije prazničnih čestitk z željo, da v ustvarjanje občinskih voščil vključi tudi mlade ustvarjalce. Učenci so tako skozi šolsko leto pripravljali ilustracije za različne praznike in pomembne dneve, izbrana dela pa so krasila čestitke in voščila mestne občine Kranj. Na natečaju so sodelovali učenci osnovne šole Simona Jenka, osnovne šole Orehek, osnovne šole Janeza Puharja Kranj, osnovne šole Franceta Preširna Kranj, osnovne šole Predoslje in osnovne šole Staneta Žagarja Kranj. Župan Matjaž Rakovec je sprejel zmagovalke in zmagovalce prvega likovnega natečaja. Priznanja in simbolična darila so prijeli Kim Korošec Prne iz osnovne šole Simona Jenka Kranj, podružnične šole Goriče, Nace Ovsenik, Iva Pušnik Knapič in Mija Savanovič iz osnovne šole Simona Jenka Kranj, Julija Bizjak in Klara Cuderman iz osnovne šole Orehek, podružnične šole Mavčiče, David Košiček in Patrik Zupan iz osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center, podružnične šole Primskovo ter Loti Novak iz osnovne šole Franceta Preširna Kranj. Od ilustracij pa k kolesarjem. Kolesarska dirka My Tour of Slovenija se vrača v svoji drugi izvedbi in tudi letos rekreativnim kolesarjem ponuja edinstveno priložnost, da stopijo v svet profesionalcev. Rekreativce to soboto čaka vzpon na Vršič. Dogodek bo potekal v sklopu dirke po Sloveniji in udeležencem omogočil, da se preizkusijo na isti trasi kot profesionalci in to le nekaj ur pred njimi. Trasa v dolžini 87 km in s 1960 višinskimi metri razlike in bo popeljala iz Kranjske gore preko predela in Trente in po legendarnem vzponu vse do Vršiča. Posebnost dogodka bo pravo dirkaško vzdušje na zaprti trasi s policijskim spremstvom in tehnično podporo. Profesionalno merjenje časa med vzponom na Vršič omogoča neposredno primerjavo rezultatov s časi profesionalnih kolesarjev, kar dogodku daje še dodatno tekmovalno dimenzijo.
4: Popoldne bo po večini sončno, predvsem v hribih na zahodu in severu bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature danes od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in od Vrhnike proti Ljubljani. Tam je zamuda približno 20 minut, na potem tudi na ljubljanski obvoznici Koseze Bežigrad, Kozarje, Ljubljana Center ter Kozarje Malence ter na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če popaste kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Tommy Keaton in njihova Eternal Flame, potem pa še Peter Grašo.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Petar Grašo v Gorenjskem popovdnev na tole res sončno četrtkovo popovdne. Ja, ker pa je poletje tukaj, pa hitro slišimo, ne pit kave, boš dehidriral. No, potem pa nekdo še reče za čaj, potem pa imamo zvečer še piknik, pa pivo, pa kozarec vina in stvar se lahko kar malo zaplete. No, zato je dobro vedeti, kje je res treba biti pozoren in kje ni treba delati tok panike. Zato pa je z nami Simona Fabijan, prehranska strokovnjakinja, ki pojasnuje, kako je s kavo, čajem, alkoholom in dehidracijo.
1: Kava, a ne, velja pa zanje značilno, da je blagi diuretik, a ne, medar zdaj, če gledamo raziskave, kaže na to, če smo mi ustrezno hidrirani, če pač poskrbimo za neko ustrezno hidracijo, kava nikoli ne bo povzročila, da je tak toliko večje izgube tekočine, da bi bili mi zaradi tega dehidrirani, a ne. Tako da, če mi pazimo na ustrezno hidracijo, potem kava ni noben problem. Prav tako recimo velja za kakšne te zelene črne čaje, ki tudi pač vsebujejo neko vrsto kofeina, ne, pač zanje velja isto kot za kavo. Je pa velika nevarnost za dehidracijo pri samem alkoholu, ker pač alkohol zavira antidiuretski hormon, a ne, kot vemo po kakšnih žurkah, a ne, da moramo, ker se spije veliko količino alkohola, da moramo biti mi kar naprej, a ne moramo hoditi na stranišče. Zaradi tega, ker pač povzroči, da se velike količine tekočine odvajajo iz našega telesa. V tem primeru pa moramo biti pač pazljivi na to, ne samo zaradi mačka, a ne, ampak tudi zaradi tega, da nadomestimo vso izgubljeno tekočino, ki ga povzroča alkohol.
0: Tako da ja, kava ni nujno sovražnik poletja, če seveda čez dan normalno pijemo, pri alkoholu pa res previdno, ne samo zaradi naslednjega jutra ali pa tako rečeno mačka, ampak tudi zaradi tekočine, ki jo takrat, ko pijemo, telo izgubi. No zdaj pa še ena odlična, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lola Young, Messi in Gorenjsko popovdne, z vami pa še vedno David Logar. Ja, pa pojmo malo pogledati na ceste. Trenutno ne računajte na kakšno, računajte prosim na kakšno popodansko gnečo, Kran, Upadnice, smer Ljubljana pa tudi turistične smeri znajo biti kar živahne. Če pa greste kam na izlet ali piknik, ne pozabite, danes je vroče, zato brez hitenja, z dovolj vode, pa malo več potrpljenja za volanom. Trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici Koseze Bežigrad, Kozarje Malence ter Nove Jarše za Dobrova ter na cestah Bled, Radovljica. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Najlepši poletni pogled.
2: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
1: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
2: Več na mikakcija.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj. Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si. Aktivni popasje.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali nova pravila za lokalne volitve. Za oboje žene 12 let zapora, gradijo inovativno čistilno napravo, koliko občine namenjajo za kmetijstvo, Dragič uspel nov košarkarski met, prejel tudi papežovo odlikovanje ter ustanovila fundacijo Peter Prevc.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ukrajina je po noči napadla Moskvo z največjim valom dronov od začetka vojne. Ruska protiletalska obramba je nad prestolnico sestrelila skoraj 200 brezpilotnikov, skupno na državo pa kar 1000. No, številni droni so svoje cilje zadeli. Močne eksplozije so poškodovale pomembno naftno rafinerijo le 15 km od Kremlja.

0: ognja. Ustavljen je letalski promet, ranjenih pa je najmanj 17 ljudi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. V njujorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Konj naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je nato prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl. Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
1: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
2: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
1: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
2: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici, ko si za Bežigrad, Kozarje, Malence ter Nove Jarše za Dobrova ter na cestah Celje, Vojnik, Vodice, Moste ter Tomačevo, Črnuče. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc. David Logar.
1: Ja, dobrodošli v moji družbi, no zdaj pa se prepustimo še nekaj odlični glasbi. Tukaj so Big Is in njihova You Win Again. Uživajte.

Faith Hill in njihova Breathe, prava za ravno danes, ko je tako vroče in poletno vreme. No, po takem vročem dnevu pa se marsikomu v glavi pojavi ena zelo preprosta misel in to je, nekam bi se samo usedil, si nekaj dobrega naročil in pa se malo spočil. In zato je zdaj ravno pravi čas za izbor na teraso na Gorenjskem. Glasovanje je podaljšano do 21. junija do polnoči, svoj glas pa lahko oddate na gorenjska.info.com. Izbirate lahko teraso, kamor se najraje vračate, mogoče zaradi razgleda, kave, hrane vzdušja ali pa samo zato, ker se človek tam pač dobro počuti. In vsi imamo verjetno eno takšno. Ni pa nujno, da je najbolj moderna ali pa najbolj znana. Včasih je najboljša terasa ravno tista, kjer dobiš dobro senco, prijazen pozdrav in pa mir za 10 minut. No zdaj pa, gremo naprej z odlično glasbo, tukaj so parni valjak. Uživajte.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Čeprav bo kmalu 17.45, Korensko opoldne pa se v tem trenutku zaključuje. Ponovno se slišimo jutri, do takrat pa imajte lep in miren dan. Če pa želite slišati še nekaj odlične glasbe, potem ostanite še malo z nami.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan, oblikovano za ugodje.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Prihaja prava poletna vročina. Ustrajala naj bi vse do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
3: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
2: Izogibajte se soncu med 10 in 17 uro, spite dovolj vode, še posebej pa pazite na starejše, otroke in kronične bolnike, tudi na živali. Rusija in Ukrajina pa sta kljub nadaljevanju spopadov znova izmenjali posmrtne ostanke padlih vojakov. To je pomembno predvsem za družine, ki lahko svoje bližnje dostojno pokopljajo. Izmenjava ujetnikov in posmrtnih ostankov je od začetka vojne eno redkih področij sodelovanja med državama. Hrvaška pa je med češkimi turisti še vedno zelo priljubljena, a vse glasnejše so tudi pritožbe nad cenami. Po poročanju češkega portala TN Nova je turist po obisku Splita, Korčule in Dubrovnika zapisal, da se na Hrvaško ne bo nikoli več vrnil. Zmotile so ga predvsem cene hrane, pijače in nastanitev. Testenine dražje kot v Italiji, koktejli pa več kot 17 evrov. Domačine je kljub temu pohvalil kot izjemno prijazne. No, zgodba sicer ni čisto črno-bela, nekateri se z njim strinjajo, drugi pa pravijo, da je očitno zašel v klasične turistične pasti.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Tudi jutri bo jasno, sončno in vroče. Že zjutraj bomo namerili od 13 do 20, čez dan pa od 30 do 34 stopinj.
5: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno ramo.

0: gradbeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, od Ljubljane proti Šentjakobu, ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Nanosom in Postojno ter od Vrhnike proti Ljubljani. Načakali se boste tudi na ljubljanskem obroču, pa na cestah Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Celje Vojnik, Stranice Slovenske Konice, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
3: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
9: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
10: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija je nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci, a ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bodo regulatorji preverili še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos, temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov. Sodišče v Londonu pa je na večletne zaporne kazni obsodilo dva moška, ki sta na britanskem ozemlju vohunila za Kitajsko. Možakarja s dvojnim državljanstvom bosta za rešetkami preživela 10 oziroma 8 let, potem ko ju je porota spoznala za kriva nezakonitega policijskega delovanja v senci. Njuni tarči sta bili predvsem politična opozicija in prodemokratični protestniki iz Hongkonga, ki so si v Veliki Britaniji poiskali zatočišče. Jutri bo jasno in vroče, temperature od 30 do 34 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani zaradi okvare vozila, okvara vozila še na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Previdno.
5: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija.

0: razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
1: Tačka jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Pozdravljena pomlad, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.